0: Energy. Sanna tekee kotona töitä.
1: Ja tosta.
0: Emil ennätyksiä.
2: Mene. Yes.
0: Ja Marko olonsa mukavaksi.
3: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
1: Marko, kotiturva hälyttää.
3: Aha.
1: Vesivuoto keittiössä.
0: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
4: Onks Roki semmonen vesikoira?
3: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
0: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
6: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
7: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
8: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
9: Tää hyvältä näyttää.
10: Energillä

Energy. Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.

0: käynnissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny Varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
2: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
3: Energy lasso.

0: Energy.
1: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
2: Hymyile. Olet turvassa.
3: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenää ihan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
6: Arki palaa rytinällä takaisin.
5: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
6: Onneksi on radio.
5: Valopilkku pimeän keskellä.
7: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys varmalle. Varma.fi/YEL.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Iso pää soittaa.
5: Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikki.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuiloon.
9: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
10: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
11: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
12: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
13: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
14: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
15: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
16: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
19: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Euromaa Golf, Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Euromaagolf.fi.
12: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
11: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
2: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fatserin sininen.
14: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
1: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
2: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
3: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 25 €. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
4: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 €. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
6: Tiedetään, Teemu.
7: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
8: Lotossa on nyt jaossa 5 000 000 €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Viking Line.fi.

0: Kotimaan.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
4: Isä?
5: Niin?
4: Ei kun unohda.
6: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
7: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
8: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
9: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 peli on kerätty myynnissä. Peuramaa Golf.fi.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta.
0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1-Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.

0: liikissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
3: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
4: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Stockmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Stockmanni.fi.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
6: Ei olla.
5: Mitä?
7: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market. Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausisäästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
10: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
11: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
12: Euromaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Euromaagolf.fi.
13: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
14: Nyt synttäritarjouksessa paljon laminaattilankkuja huikean edulliseen, jopa alle 7 € neliöhintaan. Tervetuloa synttäreille!
15: Tää hyvältä näyttää!

0: sekä...
1: Riittääks toi... kato, mä en keksinyt muuta. Okei.
0: Energin aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkisin 7-10.
2: Selässä repullinen paska.
3: Selässä repullinen paska ja olkapäällä ripuli.
2: Näin, 2 minuuttia eli 7 näyttää kello. Mutta tämä on siis hieno päivä, koska ensinnäkin tuossa, kun pyöräilin töihin, niin otin selän yhdestä sähköpyörästä. Jumalauta, että siitä tulee hyvä fiilis.
3: Siis siitä tulee hyvä fiilis ja aina jos pyöräilee töihin, niin mitä enemmän ohittaa porukkaa, sitä parempi olo siitä tulee aamulla. Se on vaan fakta. Tätä voi yrittää kieltää, mutta se on totta.
2: Ja sehän on kilpailu joka kerta. Ne ei vaan ne muut ihmiset tiedä, että ne on tässä kilpa-ajossa mukana. Se on Tour de France joka aamu.
3: On todellakin tuossa noin, tiedätkö, semmoista seteleiden, eli lehtien täyttämää baanaa pitkin, kun painaa. Niin kyllä siinä, kun suditaan, niin se on Tour de France.
2: Seteleiden täyttämää niin. Baanaa.
3: Mä ajan aina seteleitä pitkin töihin. Ne olikin siis noita lehtiä, mutta voi kuvitella, että ne on seteleitä. Koska töihin me tullaan rahulia tekemään.
2: Näin. Reippana, raikkana ja raha ahneena tähänkin päivään. Ja sen kunniaksi, niin eikö me laitettu tuosta vähän Martin Garrixin, Ed Sheeranin ja Repeatit soimaan. Kyllä tällä lähtee päivä käyntiin. Hyvää huomenta.

0: Lady Gaga ja Bradley Cooper, Shallow, ei suinkaan soi tässä, mutta heti seuraavana tulossa Martin Garrixin, Ed Sheeran ja Repeat It, sille startattiin tämä aamu. Ja tästä se kuulkaa lähtee, kello näyttää 6:07, Energyn aamuhartaus.
1: No oikein hyvää aamuhartautta kaikille. Ja tänään on hienoa juhlapäivää tiedossa, että kaikille tätä voidaan yhdessä viettää, nimittäin on tämmöinen kuin Remember Me Thursday, eli muistaisitko minut torstai? Se on täällä tänään.
0: Ja muistaisitko minut?
1: Kyllä, muistaisitko minut torstai? Miten tätä voisi juhlia 24.9?
0: No kun mullahan tuli heti mieleen, että nyt vietetään just tätä niin kuin eksien päivää.
1: Niin ehkä nyt on joku eksien päivä. Eli pitääkö tänään tehdä joku sellainen pieni muikkari eksälle? Ehkä viestin muodossa, ehkä juuripuhelun muodossa. Mm. Ei, ovelle ei kyllä kannata mennä.
0: Ootko ikinä mennyt ovelle?
1: Se ei ole hyvä. En tiedä, on
0: ehkä toi kuulostaa siltä, että sulla on vankkaa kokemusta
1: siis
0: tästä
1: joskus,
0: aiheesta.
1: Joskus nuorena on saattanut käydä jossain, tiedätkö, pimpotta silloin, kun ei ollut puhelimia ja akut loppu.
2: Moi!
0: Mitä 8-vuotiaana?
1: Tee sille piiraka.
0: et ole ikinä tehnyt eksille piirakkaa.
1: Ootko nähnyt sen Roidasta Rasputtoa? Siis vähän samassa hengessä.
0: No joo, no ymmärrän täysin.
1: Siis kyllä mä mun teinirakkauden ovelle on mennyt. Kyllä mä voin sen myöntää.
0: Okei, mietit siellä vielä sun jotain teinirakkauksia. Onko sulla tullut sellaisia hetkiä elämässä, että nämä sun teinirakkaudet silleen 10 vuoden jälkeen, niin se, että tapaat ne ja mietit vaan, että ei herra jumala, että me voitais nyt olla tässä.
1: No siis on. Tuli vähän aika sitten tuossa noin ehkä 2 vuotta sitten kaupassa vastaan niin kuin tuommoinen lukioajan rakkaus. Mm. Ja näin sen. Hän ei nähnyt minua ja sitten mä ajattelin, että meenkö sanoa jotain. Sitten mulla ei, meen tuosta maito-osaston kautta ohi, että en todellakaan. Vaikka ollaan Instagram-kavereita kyllä. Mutta muistan, kun sen ovelle menin ja pimpotin, kello oli ehkä 3:40. Hän asui siis vanhempiensa luona silloin ja mä olin tiedä, että se ritarin rohkee. Kaikkea sitä paljastaakin. Muistan, kun se faija tuli vielä avaa ovea. Ja sanotaan nyt, sen faijan nimi olisi vaikka Matti.
0: Mm. Kaikkihan niiden faijan nimi oli Matti.
1: Matti avaa oven ja sitten mä en itse siis muista tätä, koska mä olin aika Twitteris. Mm. Ja sitten mä katsoin, olin kuulemma katsonut Mattia ja se on Matti. Nyt on pattitilanne.
0: Et oo sanonut.
1: Koska se mun daami kertoi aamu, koska se otti mut sinne yöksi tietenkin.
0: Mutta hän laittoi sut jonnekin vierashuoneeseen nukkumaan.
1: Ei, kun sinne totta kai se mun silloinen tyttöystävä heräsi. Sieltä mä kuulen aamulla sitten pengon ylös ja ne sanoi, että aamulla vaan mulle aamupalapöydästä. Ville, ollaan vähän väsyneitä.
3: Energin aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.
0: Se voit sitten miettiä tänä yönä, että miksi sä kerroit tämän.
1: Sä täytyy oppia, että multa ei saa kysyä kysymyksiä, koska mä en pysty valehtelemaan näköjään.
0: Eikö tää on just herkullinen tilanne, mutta todellisuudessa Remember Me Thursday, niin tää on omistettu rescue-koirille, mutta kiitos Ville Tanskanen, että jaoit tämän tarinan.

0: Emma ja Matilda ihan kohta ohi. Se on Energyn aamuhartaudessa 14 minuuttia, eli 7 näyttää kello. Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen täällä, oikein hyvää huomenta.
1: Tiedätkö, mulla on mielipide, johon mä haluaisin kuulla kaikilta myös mielipiteen. Sulta Karolina ja meidän ihanilta kuuntelijoilta 050501719 Energy WhatsAppiin.
0: Halusit tai et, niin mielipidettä on tulossa.
1: No mä uskon sen, että sulla on mielipidettä tulossa, mutta tää liittyy tekstareihin ja soittamiseen. WhatsAppiin, Telegramiin, ihan sama. Mutta mun mielestä soittaminen on parempi kuin viestin lähettäminen. Helposti.
0: Älä jaksa.
1: Jos pitää saada jotain asioita hoidettua tai oikeasti kuulumisia vaikka vaihdettua.
0: Eli siis oot se ihminen, joka pyytämättä ja kysymättä soittelee?
1: Joo, kyllä.
0: Minkälaisessa, tarvitsen olla joku niinku pieni asia, joku iso asia vai onko se ihan sama mikä asia?
1: No siis se voi olla ihan mikä tahansa asia. Se menee vähän fiiliksen mukaan. Totta kai mäkin lähettelen viestejä, mutta tietysti, jos välillä tulee se olo, että minäpä soitan. Sehän on paljon semmoinen henkilökohtaisempi ja...
0: Ja ahdistavampi. Oot ihan oikeassa.
1: Ai sekö se sana jäi tuosta sanomatta?
0: No onhan se nyt ahdistavaa,
1: pieni ahdistavuus on kiva.
0: Kun joku sulle soittaa, niin heti tulee semmoinen olo, tiedätkö, että et ei.
1: Eiks tuukki?
0: Ja sit varsinkin se, että jos sä oot sellaisessa seurassa, missä se, kun se et ole ihan varma... Kyllä mä sanon, että jos mulla tulee puhelimen näytölle, että Ville Tanskanen soittaa, niin kyllä mä miettisin sen seuran mukaan, että uskallanko vastata vai en.
1: Ja mitä sä miettisit siinä?
0: No miettisin sitä, että mitä kaikkea sieltä on tulossa, että pystynkö me ottamaan tätä puhelua tässä.
1: Kato, kun silloin kun Ville Tanskanen soittaa esimerkiksi, niin sä voit sitten pohtia siinä, kun tuli sieltä tuolta. Niin sä voit sitten pohtia.
0: Valesavolainen.
1: Tuli sieltä tota niin, no isä ja äiti on sieltä, että se on niiltä tarttunut, sovitaan näin. Mutta kun mä soitan, niin mä myös kysyn aina, silloin siihen kuuluu tälle vanhan kanssa mukaan kohteleesta kysyy, onko hyvä paikka? Ei sitä suoraan puhelinmyyjänä ruveta luettelemaan, että kuule Karoliina, ihan sama missä oot tässä, että mulla on kuule tämmönen asia, että on vessapaperit himasta loppu, että mitä pitää tehdä.
0: Mutta toi on mun mielestä maailman turhin kysymys, koska etän se vastaa siihen puhelimeen, jos se et ole hyvässä paikassa.
1: Kyllä monet vastaa.
0: No ja ketä nämä vastaa? Ihmiset on? Miten nämä on koulutettu? Missä nämä on kasvanut?
1: Puhelinkasvatuskeskuksessa ilmeisesti, mutta siis sehän kuuluu tämän peruskäytöstapoja. Voi onko hyvä paikka? Se on myös semmoinen muodollisuus, vähän niin kuin sä toivotat hyvää huomenta jollekin, vaikka sun huominen on ihan paska.
0: Ja kysyt, että mitä kuuluu, vaikka sinua ei vittukaan kiinnosta, mitä sille toiselle kuuluu. Miten
2: Energyn aamuhartaus. Arkiaamuissa 7-10.
0: Mutta kyllähän meitä nyt kiinnostaa, että onko siellä soittelijoita vai tekstaajia. WhatsApp-numero on 050501719.

0: 19 minuuttia, eli 7. Tässä kuultiin Alex Warrenia ja Fever Dream. Ja ei se kuulkaa tähän, ja laitetaan tuosta Temper Cityä ja Self Aware soimaan. Sekä Lost Frequencies ja Janik Divita Reality.
1: Sitä me laitetaan ja kysymys käy. Vastatkaa Energy WhatsAppiin 050501719. Onko soittaminen parempi kuin viestien lähettäminen? Laittakaa mielipidettä ja pikkuperusteluita ja näitähän sateleekin tänne on. Niin katsotaan, että mitä mieltä on Suomen kansa tästä.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Energy. Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on enää aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ei kun morjasta pöytä.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen föönia.
5: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
6: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
5: Ja.
6: Joo.
5: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
6: Onko se kaksitahtiveijä?
5: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
6: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
5: Jep, tuukko hakee?
6: En, tuun.
7: Tule puhilaan.
8: Ja täällä jännitys tiivistyy, suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
9: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
10: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
11: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
12: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
13: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One -jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
14: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
2: Moro!
3: Moro!
2: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
3: Joo.
2: Ei itse. Jätäks mä avainet autoa?
3: Mulla on avain kännykäs.
2: Häh? Mitä sä ton teet?
3: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
2: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
3: Totta kai voi. Noniin, moikka.
4: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jay. Yksinkertaisesti turvallista.

0: valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Hungry City ja Self Aware soi Energyn aamuhartaudessa. Karolin Tuominen ja Ville Tanskanen täällä. Ja täällä on nyt siis pohdittu. Ville oli hyvinkin vahvasti sitä mieltä, että soittaminen on parempaa kuin viestin lähettäminen.
1: Joo, kyllä, kyllä. Mä oon sitä mieltä, että siinä saa asiat hoidettua nopeammin ja helpommin ja vaivattomammin. Ja tässä on, mulla on tullut kyllä hyviä perusteluita, mutta Energy WhatsApp on siis räjähtänyt näistä viesteistä, mitä ihmiset on tästä mieltä. 050501719 on toi numero. Täällä näin esimerkiksi meidän kuuntelija Ansku kirjoittaa. Soittamalla ne vaan selikiä asiat nopeammin, hän on sanonut.
0: Ja Ansku kuulostaa kyllä siltä, että Ansku on hyvin. Me sanotaan, meidän muji.
1: Meidän muji, kyllä kuulostaa.
0: Tänne on myös Tanja on laittanut, että soittaminen on parempaa, jos tavoitteena on saada toinen miettimään, mitä hän on tehnyt väärin. Me on täysin samaa mieltä Tanjan kanssa.
1: Siis, mutta eikö todellinen ystävyys ja ihmissuhde ole sitä, että toista pidetään vähän varpailla? Että kun sä soitat, niin se toinen
0: onko
1: kokee
0: todella
1: tietynlaisen herätyksen siinä hetkessä. Niin kuin säkin sanoit, että jos saisit jossain huomaat, että Ville Tanskanen soittaa, että juontokollega, niin kyllä se vähän varmaan olisi silleen, että onko joku hätänä, mitä nyt tapahtuu.
0: No ensimmäinen asia mulla olisi se, että joku on hätänä.
1: Kyllä. Sitten kun sä vastaat siihen puhelimeen ja mikään ei olekaan hätänä, niin sehän on lahja sulle. Koska silloin sä koet semmoisen hetken autuuden ja rauhallisuuden, että mikä ei ollutkaan hätänä. Mieti sitä hyvää oloa. Sitä ei muualta saa.
0: Mutta ton saa mun mielestä ainoastaan sillä, että jos oma vanhempi soittaa, ja varsinkin jos vanhempi soittaa silleen keskellä päivää, että kun hekin tietää, että on esimerkiksi käy töissä, mistä ovat hyvin tyytyväisiä, että oma lapsi käy töissä. Mutta on se siis todella sitä mieltä, että hyvä ystävä määritelmä on se, että sä pidät pikkasen varpaisillaan.
1: Todellakin.
0: Toista.
1: Siis kyllähän hyvät frendit, että ne vähän tsekkaa sua.
0: Onko sulla Ville hyviä ystäviä?
1: On, mulla on hyviä ystäviä, ne tsekkaa.
0: Ja se on
1: ihme. Jos sä alat lipsumaan, niin ne kysyy sulta, että miten sä puuhaat, äijä. Tiedätkö, se on hyvä ystävän määritelmä. Sitten voi olla se, niin, mites mä itse asiassa puuhaan kattaisin. Tehän mun varmaan keskiviikkona kannata nyt ryypätä.
0: Tarkoitatko? Mitä?

0: puhua, mies, puhu.
1: Kyllä. Täällä myös Miia kirjoittaa meille. Mä oon kyllä enemmän viestinnäpyttäjä kuin soittaja, vaikka soittamalla saisi asiat nopeammin hoidettua. Nimenomaan. Mm. Jos haluaa kuluttaa aikaa ja viestinäpytellä, ei siinä mitään. Totta kai mäkin niitä lähetän, mutta kyllä se soittaminen vaan on sen astaa puuhaa.
2: Mutta kun siihen ei pysty jotenkin valmistautumaan siihen sosiaaliseen tilanteeseen. Mä haluan tietää, että mistä on kyse. Mähän yleensä niin kuin painan punaista ja sit saatan sanoa, että mä oon tiedätkö tässä vaikka jossain, että mitä asiaa.
1: No nyt vähän ollaan kyllä herkällä. Apua, puhelu, että nyt en ole valmistautunut tähän oikeasti, tähän sosiaaliseen tilanteeseen. Että mitä pitää tehdä, että mukit ja kaikki, että tuota noin niin punaista painetaan tässä näin. Auttakaa nyt joku. Kaama.
3: Energin aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkiaamuissa 7-10.
2: Ja pahinta on, että kukaan ei pysty auttamaan sinua.
1: Auttakaa nyt joku huutaessa metrossa naapurin. Auta nyt saakeli. Mulla soi, mitä sulla? Mulla soi puhelin. Se on silleen, ootte te kyllä milleniaalit sellaista sakka. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe.

0: syrjä ja sen piti olla minä, soi Energyn aamuhartaudessa. Ja Alisahan siis tuli eilen yllättämään meidät tänne.
1: Siis se oli ihan käsittämätöntä, kun Alisa marssi studio, oltiin täällä ja äimän gägenä, mutta tota niin, kun ollaan Mä en tiedä mitä tapahtui äsken ja mistä näitä juttuja välillä tulee, mutta äimän gägenä mä olin. Voi jumaa. Oot
0: se Tampereelta.
1: Voi jumaa. Musta tuntuu, että mä aina välillä Tampereelta, välillä Turusta, Suomesta.
0: Tullut monen persoonan mies.
1: On. 050501719. Voitte laittaa viestiä. Laitatteko ääniviestiä vai soitatteko? Ollaan siis puhuttu siitä, että soittaminen on parempaa kuin viestin laittaminen, mutta täällä tosiaan yksi meidän kuuntelija nimeltään Titti kirjoitti, että minä laittelen itse viestiä tai ääniviestiä.
0: Ja nyt ollaankin sitten avattu se seuraava taso. Nyt me päästään, tiedätkö, tänne muun koreen, koska me on sitä mieltä, että soittaminen, niin se on henkistä väkivaltaa toista ihmistä kohtaan. Koska viestin, sen voit avata silloin, kun sinä haluat, mutta puheluhan avaa sinut. Puhelu hyökkää sun henkilökohtaiseen tilaan. Mutta sitten taas ääniviesti, niin se on tavallaan se puhelu. Siinä saa sen puhelun kaikki hyvät puolet, että sä saat kaikki sun tunnetilat esimerkiksi sinne ja toisen on helpompi ymmärtää, mitä sä tarkoitat. Mutta se toinen ihminen voi päättää, että milloin hän sen kuuntelee ja milloin hän siihen vastaa.
1: Siis täysin eri mieltä. Puhelu on semmoinen lämmin kosketus ystävälle kuin halaus.
0: Joo, kosketus lähestyt, mitä et halunnut.
1: Sä lähestyt häntä, hän saa valita vastaako ja se on vuorovaikutustilanne. Puhelussa te kuulette toistenne, tiedät sä, se on vuorovaikutus. Sä sanot moi, toinen sanoo no moi. Ääniviesti on tollainen todellisten niin kuin narsistien, tiedätkö, lähestyminen, missä sä vangitset toisen ihmisen, vaikka hän muka saa päättää kuunnella ääniviestin, sehän on pakko kuunnella heti. Sitten se on ensinnäkin aina ylipitkä. Eli sä vangitset toisen ihmisen kuuntelemaan vain ja ainoastaan sinun ääntä ilman mahdollisuutta vastata mihinkään. Ja siinä joutuu tyyli tekemään muistiinpanoja helvetti samalla, kun siellä joku Karoliina Tuominen papattaa silleen, että sä joudut, tiedätkö, ranskalaisia viivoilla, että tohon pitää vastata, tohon pitää vastata, tohon pitää vastata.
0: Joo, mutta tää on sitten vielä kato eri ihmistyyppi, joka laittaa niitä podcasteja tulemaan sinne ääniviestin muodossa.
1: Niin tuleeko sulta niitä se 3 sekunnin ääniviestille?
0: No, pidät sen, tiedätkö, lyhyenä. Tai sitten just silleen, että teet monta sellaista pientä ääniviestiä, niin se toinen ihminen voi aina vastata siihen yhteen. Koska toinen, jos sä tarvit muistiinpanovälineet siihen ääniviestin kuunteluun, niin sitten on tehty jotain väärin.
2: Seuraa Energyn aamun juontajia Instagramissa @Karoliina Tuo ja @Ville Tansk.
1: Sieltä löytyy, käyköhän kattoo. Laittakaa hei viestiä tähän puheluasiaan 050501719.
0: Sienna Spyro ja Great Expectation. Ja Sienna on siis myös ehdolla Energyn Music Awardsissa kansainvälisenä tulokkaana.

0: tulosointuja Sienna Spiralta. Great Expectations soi Energyn aamuhartaudessa. Karolin Tuominen ja Ville Tanskanen täällä. Halusitte tai ette?
1: Täällä ollaan. Halusitte tai ette. Se on kyllä hyvin sanottu. Hyvää huomenta kaikille. Ja me ollaan saatu paljon viestejä 050501719 siihen liittyen, että soitatko mieluummin vai laitatko mieluummin viestin. Tästä on puhuttu paljon. Onko soittaminen vaikeaa sitten? Ahdistaako se? Onko se asioiden hoito helpompaa silloin, kun soitetaan? Ja tässä on vielä yksi tämmöinen lisäleveli tähän hommaan. Se ei ole edes noi ääniviestit, joka on kyllä nykyajan suuri vitsaus. Vaan meidän kuuntelija Tanja kirjoittaa, että mä kyllä soitan, jos pitää saada asia hoidettua. Soitan varsinkin miehelle ja perheelle. Muuten laitetaan viestiä, mutta mikä on kaikista kauheinta? Ääniviestiä hirveämpää.
0: Mikä voi olla kauheampaa?
1: Ei vaikeampaa kuin 1000 viestiä yrität hoitaa asiaa tai sopia tekemistä ryhmächatissa. Se on soittaminen viralliseen numeroon.
0: Älä jaksa. Minttu, maailma on mun. Se kuunnellaan tuosta alta pois ja sen jälkeen paneudutaan tähän oikein huolella.
2: Energy. Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita LexGo-duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Hei, alo.
2: Moro, mitä äijä?
1: Sori, nyt ei kerkeä.
2: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
1: Mistä sä arvasit?
2: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
1: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
2: Hyvä, kun kysyit. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
4: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.

0: Suomi on hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Näkyykö tekoäly sun työssä?
2: Kauhea stressi, kun pelkään, että se vie mun työt, joten painan hommia aamusta iltaan.
1: Eli venyt ihan hirveästi.
2: Jep.
3: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä voit tarkistuttaa työsopimuksesi ehdot juristilla. Liity jo tänään. Erto.fi.
4: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1 Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
9: Puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. MHY.fi.
10: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi.
12: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
13: Energy Lasso.

0: maailmaan muun, se on Energyn aamuhartaudessa Karolin Tuominen ja Ville Tanskanen täällä. Damian David tulossa tuohon seuraavana Born with the Broken Heart. Mutta sanotaan, että meillä on aika vaikeita keskusteluita ollut tälle päivälle siitä, että onko soittaminen todella parempaa kuin viestin lähettäminen. Ja nyt sulla on vielä seuraava taso avattavana tässä.
1: Joo, meidän kuuntelija laittoi tänne Tanja viestiä, että viralliseen numeroon, kuten esimerkiksi terveyskeskukseen, TJSP-soittaminen on kauheinta, mitä voi ikinä ihminen itselleen keksiä.
0: Allekirjoitan. Toihan on siis niinku tommonen virallinen puhelu, niin mikään ei voita sitä tunnetta, kun sä unohdat yhtäkkiä sun oman nimen. Sehän tapahtuu sen puhelun aikana. Sulta kun kysytään helppoja kysymyksiä silleen, hei, mikä sun nimi on? Se on anteeksi.
1: Sanotko vielä, mikä se oli? Kävisikö ääräsi? Kyllä siihen jotakin harakanvarpaita tohonkin saa varmaan. Mulle ei kyllä käy tuota. Tiedätkö, mä en stressaa noit ollenkaan.
0: No joo, se on niin paljon parempi ihminen.
1: Ei, kun noin oikeastaan ihan...
0: Kyllä.
1: Noin oikeastaan.
0: Oot ihan oikeas.
1: Noin on ihan kivoja puheluita.
0: Jos saatais tohon jonkunlainen jalusta, niin voitais nostaa sun.
1: Saisko mennä siihen hetkeksi patsastelemaan? Uskalsin soittaa terveyskeskukseen nykypäivänä.
0: Palkinto minulle.
1: Uskaltaan soittaa puheluita ja terveyskeskuksia, että siitä saa sen kunniamerkinnän nytte.
0: Ja pahintahan näissä virallisissa puheluissa on vielä se, että varsinkin jos sä joudut jonottamaan sinne linjoille, niin se, että sä mietit sen koko 5-50 minuuttia, kun soi se, mistä se ensinnäkin soitetaan se musiikki, kun se kuulostaa siltä, että se tulee jostain peltipurkista, niin sä mietit sen koko ajan, että miten sä sanot hei. Sanot se...
1: Miten elämästä voi saada noin vaikeat? Miten mä tervehdin? Miten mä sanon moi? Onko se samalla tavalla, kun mä sanoin aamulla vai toisella tavalla?
0: No, mutta kun sit siitä tulee se, kun sä mietit, että sanot se heippa vai moikka, ja sit sä oot saman tien, kun se puhelu alkaa, niin sä oot vaan hoikka. Ja ei helvetti siitä.
1: Ei se ole kyllä sullakaan kauhean helppo.
0: No ei olekaan.
1: Voi varmaan vaan miettiä silleen, että se on ihan peruspuhelu, moi.
0: Ei se ole mikään peruspuhelu, kun mun pitää kertoa siinä asioita. Mulla on kirjoitettuna ranskalaisilla viivoilla, että muista sanoa nämä asiat. Muista, miksi soitit.
1: Siellähän on, kato, ihminen toisessa päässä. Se ei ole se ääniviesti, johon sä oot tottunut, että siinä pitää kaikki sanoa silleen kerralla. Vaan sä voit sanoa silleen, että moi. Että mä en nyt just muista, kuka minä olen.
0: Enkä millä asialla muista. Soitan.
1: Joo, enkä soita. Sitten siellä on kuule joku asiakaspalvelu, että terve, että sä soitit tänne terveyskeskukseen.
0: Mutta ei se voi auttaa.
1: Millä kirjaimella sun nimi alkaa?
0: Hän ei voi auttaa minua, jos hän ei saa kaivettua minusta, että mikä on hätänä. Että
1: no
0: mitä varten
1: siinä
0: me olisi
1: soittaa ambulanssin. Jossa silleen, onko siellä rouvalla kaikki? Ehkä sä päätet asianmukaiseen hoitoon.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.
0: Me toivon sitä, että pääsisi asianmukaiseen
1: hoitoon. No joo, soita tonne, niin ne hoitaa sen.

0: Hate That I Made You Love Me, se on Energyn aamuhartaudessa. Ja tosta laitetaan myös Adelaa Ain't In LA soimaan sekä Clean Bandit ja Symphony, sitäkin tulossa.
1: Tämä on kyllä kova biisi. Kyllä mä sanon, että täällä alkaa jakkarat heiluu taas, kun tämä kappale lähtee soimaan täällä näin Energy aamuhartaudessa. Mutta mulla on tästä pieni testitulos kaikille. Tätä voi pelata siellä kotikatsomoissa mukana. Mitkä kolme elintarviketta säilyy avattuna lähes ikuisesti? Meillä on kaikilla näitä todennäköisesti kotona myös tällä hetkellä.
0: Ja meillä on siis ihan jotain tutkittua tietoa tästä aiheesta.
1: No arvaappa kuka sanoo.
0: Älä nyt sano, että se on Marttaliitto.
1: Marttojen kotitalousasiantuntija Silanderin Niina kuule veistelee ja silloinhan me uskotaan.
2: Energyn aamuhartaus. Arkiaamuissa 7-10.
3: Energy. Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
4: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
5: Ai Vaasan sähköllä?
4: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
5: Siis näinköhän?
4: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
5: Siis onko Rovaniemellä?
4: Siellä ollaan
5: Tampere?
4: Myös.
5: Tampere?
4: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
5: Siis Oulussakin.
4: On, on. Ja osoite on.
3: Vaasan sähkö.fi.
2: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
7: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
8: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
1: Ei onnistu, ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1-Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.

0: Mai.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: olitte valmiita tai ette, niin tätä junaa ei voi pysäyttää 4 minuuttia, eli 8 kellossa.
1: Ei, täällä puksutellaan menemään näitä kiskoja pitkin. Mukava, kun kuuntelet Energy aamuhartautta täällä. Ville Tanskanen ja Karoliina Tuominen.
0: Ja tosta painetaan Adelaa soimaan ensin, ellei. Okei, okay,

0: Dancing Alley soi Energyn aamuhartaudessa. Karolin Tuominen, Ville Tanskanen täällä, kello näyttää 7 minuuttia, eli 8. Zara Larsson ja Clean Bandit ja Symphony sekä Ibea ja Blondina muun muassa tulossa tuosta seuraavan 5 minuutin sisään.
1: Sitten olisi pieni aamupelin aika. Tiedätkö sinä, mitkä 3 elintarviketta on käytännössä ikuisuuden kestäviä sellaisia? Ja kyllä se nyt on ihan mielenkiintoista tietää, että jos sulla menee se päiväys vanhaksi, niin tietää oikeasti, että ei tämä nyt vanhene koskaan.
0: No kun mehän on vähän sitä koulukuntaa, että mun mielestä mikään ei vanhene ennen kuin se maistuu pahalle.
1: Niin, kyllähän se vähän on, että haista maista.
0: Niin.
1: Ja sitten kokeile vielä siihen päälle.
0: Siis, me en tiedä,
1: kannattaa, anna tulla vaan. Anna tulla.
0: Sellainen asia, mikä kannattaa sanoa. Mutta mullahan on niinku ilmeisesti tosi tarkka makuaisti.
1: Sulla on tarkka makuaisti.
0: Kyllä, koska mut on siis laitettu lapsena meidän perheessä, niin esimerkiksi maistamaan, jos on ollut jotain, tiedätkö, sanotaan vaikka useampi päivä sitten tehtyjä safkoja, niin mut on siis laitettu maistamaan sitä ruokaa, että onko se pilalla vai?
1: Oot se keskimmäinen lapsi? Selittää paljon. Kato, ensimmäinen on se silmäterä, keskimmäinen on se vähän hutiloiden, törmäilee seiniä ja kaatulee, ketään ei kiinnosta. Ja sitten on tämä, tiedätkö vielä, tämä oikea timantti, tämä viimeisin. Niin totta kai siinä vanhemmat miettivät, että kuka me uhrataan näistä meidän lapsista. Karoliina, tutko maistaa tätä makaronilaatikkoa?
0: Ihan tässä vaan, kun sulla on niin tarkka maku.
1: Ja sä oot niin fiksu muutenkin, niin sä osaat parhaiten sanoa.
0: Okei,
2: anna tänne.
1: Sitten sä siellä oksennat ja ripuloit siellä. Voi Karoliina, kun se oli vähän mennyt pilalle ja siellä on ne, tiedätkö, silmäterät soffalla. Juo kaakaota viltialla. Yksi kärsijä itkee vestissä.
2: Äiti, miksi minä?
1: Mutta susta on tullut tuo, ketä sä oot tällä hetkellä.
0: Niin, minusta on kuitenkin kasvanut siitä eteenpäin.
1: Oot ainakin kasvanut. Ainakin, niin kuin.
0: Out of flex, mutta okei.
1: Joo, johonkin suuntaan.
0: Miten sitten 3 ruoka-ainetta?
1: No, ne nyt jäi tässä näin läpi käymättä. Niin jos otetaan ne 3 ikuisuuselintarviketta tuossa ihan hetki kuluttuu Energyn aamuhartaudesta.
3: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkiaamuissa 7-10.

0: Tuominen, Ville Tanskanen täällä. Harry Styles, American Girls, on just parasta aikaa. Ja Ibea tulossa, Blondina, mitä siihen sanot?
1: No se kuulostaa kyllä oikein hyvältä. Hei, kolme elintarviketta on käytännössä ikuisia. Tiedätkö sinä, mitä nämä kaikki ovat? Olisiko sulla, Karoliina, mitään hajua? Mitä nämä kolme ikuista elintarviketta saattaa olla, jotka jengi himasta löytyy?
0: No vaikka siis jauhot. Eikö ne nyt kestä ikuisesti?
1: Se on hyvä veikkaus.
0: Joo, ja ilmeisesti myös väärin.
1: No hyvä, kun itsellesi laitoit tuonne. En ollut vielä sanonut mitään, mutta sovitaan näin.
0: No sokeri.
1: Siinä on hyvä veikkaus. Kakkonen, heitä vielä se kolmas.
0: No sitten, niin vesihän se säilyy.
1: Jauhosokeri vesi. Onko se vesi?
0: No onhan, no, hunaja.
1: Sekin, no onhan sekin elintarvike.
0: Kyllä on hunaja.
1: Toi hunaja on hyvä, koska meidän kuuntelija Antti laittaa myös Energy WhatsAppiin viestiä, että hunaja, suola ja sokeri saman tekee
0: niin
1: myös.
0: Suola ja sokeri.
1: Niin, saman tekee myös Tiia. Tiia kirjoittaa sokeri, suola, hunaja. Että nämä on ihan hyviä veikkauksia kyllä kaikki. Ja kyllähän siinä aika oikealla jäljellä ollaankin.
0: No, mitä siellä on?
1: Että suola ja sokeri on käytännössä ikuisuuselintarvikkeita, meille Martat kertoo. Vanhat kunnon ihanat Martat. Mutta toi hunaja meni väärin.
0: No mikä siellä on sitten kolmantena Martat ollut sitä mieltä? Mulla on vähän pieni lataus tähän.
1: Mä huomaan, että se on vähän ottaa päähän tää jo. Johtuuko se siitä, Karoliina, ette tiennyt?
0: No,
1: mä ehkä vähän aistan se. Niin.
0: Totta kai, me tykkään olla oikeassa.
1: Niin, minä olen aina oikeassa niin. Ja jos siellä lukee jotain muuta, niin ne on väärässä.
0: Näin.
1: Mutta tästä tämän päivän jälkeen sä voitkin olla sitten aina oikeassa kaikessa.
0: Onkin.
1: Se on nimittäin, se ihan varmasti olet. Se on etikka.
0: No eläpä jaksa.
1: Etikka, no kylläpä jaksa.
0: Pikkelöidään kimpassa. Sehän alkaa kuulostaa vähän siltä. Siihen tarvitaan
1: etikka. Sanoit se pikkelöidään kimpassa.
0: Sanoin. Etikka, sokeri ja vesi. Sitähän me tarvitaan, niin sit voidaan pikkelöidä kimpassa käytännössä ihan mitä vaan.
1: Energy aamuhartaus. Pikkelöidään kimpassa.
2: Seuraa Energyn aamun juontajia Instagramissa @Karoliina Tuo ja @Ville Tansk.
1: Heti.

0: soi Energyn aamuhartaudessa. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen täällä. Ja saadaan uutta mailia myös soittoon. Bass Persuades lähtee tosta seuraavana soimaan. Ja sit yhtä meikäläisen lemppari, Benson Boone ja In the Stars.
1: No kyllä toimittelee. Äsken selviteltiin myös Energy aamuhartaudessa, että mitkä kolme ovat ikuisuuselintarvikkeita, jos sut löytyy kotoa etikkaa, suolaa ja sokeria. Ei mitään hätää, sä oot varustautunut maailman loppuun. Ne nimittäin säilyy ikuisesti. Ja näillä varmaan tulee toimeen jonkun aikaa sitten.
0: Mut mulla on myös teoria, että miten sä saat käytännössä ihan minkä vaan säilymään ikuisesti. Ja meidän ei ole kohta jakaa.
1: Siis vaikka jauhelihakastikkeen.
0: No esimerkiksi. Ikuinen jauhelihakastike, niin aion kertoa kohta, että miten se oikein toimii.

0: Hit music only.
1: Energy. Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
6: Yes.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
5: Marko, kotiturva hälyttää.
7: Aha.
5: Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
8: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
9: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Hei, täällä on muutta-autot jo pihassa. Missä sä oot?
4: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
3: Eikä?
4: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
3: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaa ja mestoille. Ojes?
4: Ojes.
5: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
6: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys varmalle. Varma.fi/YEL.

0: kuin kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta.

0: if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: No, mikä se?
2: Älä jumita. Hanki Freestarsin työvaatteet ja turvakengät, niin työ käy kuin tanssi. Freestars. Works everywhere.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: Mailita kuunnellaan Energy Aamu Hartaudesta. Täällä Ville Tanskanen ja Karoliina Tuominen. Oikein mahtavaa huomenta. Hei, jos sulla tulee mitä vaan meille, niin WhatsAppiin 050501719. Sinne voi laittaa, koska päivystys on tietty auki.
1: Toi kuulosti siltä, kun sä olisit just arponut noin numerot. Arvotaan kellonaikaa 8.30 näyttää tällä hetkellä. Ja, Ville, kerroit siis, että Martat olivat paljastaneet nyt, että mitkä on kolme tällaista elintarviketta, jotka säilyy käytännössä ikuisesti. Ja ne oli siis etikka, suola ja sokeri.
0: Joo, ne säilyy ikuisesti.
1: Ja mehän on siis vahvasti sitä mieltä, että käytännössä minkä vaan asian saa säilymään ikuisesti ihan vaan sillä, että sen pakastaa. Koska mun silmissä niin pakkanen on vaan sellainen, että se jäädyttää, tiedätkö, ikuisesti sen, että se kestää siinä samassa muodossa, missä se on ollut silloin, siis kun oliko, se on sinne laitettu.
0: Sä tuossa ennen tuota biisiä kerroit, että sulla on nyt joku, sä oot keksinyt tällaisen hienon niin kuin säilymismenetelmän.
1: Kyllä.
0: Ja sitten sä tuot sen, mikä meillä on kaikilla kotona niin kuin käytössä, että pakastaminen.
1: No mut kun mulla on tullut yllätyksenä se, että pakkasessa ei mukama säily ikuisesti nämä tuotteet. Että on sanottu esimerkiksi annettu jotain tiettyjä

0: aikoja. Että just jos se, vaikka laitat sen jauhelihakastikkeen sinne pakkaseen, niin sitten sille annetaan joku, että no, se kestää siellä 3 kuukautta hyvänä. Anteeksi, mutta mitä?
1: Joo, mä en tiedä, kuka sen ajan määrittää ja mistä niitä saa niitä aikoja. Noille tommoselle perusruuille en ole koskaan kuullut, että olisi mitään aikoja. Mutta esimerkiksi kaupasta, jos sä otat vaikka, sanotaan parsakaalipakkauksen, niin siellä perässähän lukee, että säilyy kylmälokeros 2 viikkoa, pakastilokerossa 3 kuukautta tai jotain. Että siellä on pikkubrändillä se.
0: Just näin. Ja sit oot sä huomannut, että kun on olemassa näitä, on parasta ennen päiväys ja sitten on viimeinen käyttöpäiväpäiväys. Oot sä ikinä miettinyt, mitä nämä tarkoittaa?
1: Joo, oon miettinyt, että viimeinen käyttöpäivä saattaisi varmaan tarkoittaa sitä, että se on viimeinen käyttöpäivä siinä. Ja parasta,
0: aina voi vähän venyttää.
1: Niin, ja parasta ennen meinaa sitä. Sehän on semmoinen tosi lavea valtatie, tiiäksä, että tämä on niinku tosi hyvää ennen tätä päivää, mutta voi säilyä niinku hamaan tappiasti sen jälkeen. Et se ei tarkoita siis käytännössä mitään se parasta ennen.
0: Aika varmasti se on hyvää vielä 3 kuukauden päästä siitä.
1: No,
0: esimerkiksi kun maitorahka, niin eihän se mene, kun sehän on jo valmiiksi semmoinen hapantuote. Niin eihän se mene miksikään.
1: Niin, no se vähän riippuu varmaan maitorahka erästä. Ja sitten mä oon välillä huomannut sen, että vaikka lihas on käyttöpäivää jäljellä, niin se saattaa haistaa oikeasti ihan Annelille, kun sä heität sen pannulle. Ja sitten välillä se taas saattaa säilyä tosi pitkäänkin jääkaapissa ihan hyvänä sen vikan käyttöpäivän jälkeen.
0: Niin, ja sitten vielä jos se laittaa pakkaseen, niin sitten se on ikuinen tuote.
1: Oh, mutta pitäisikö se paistaa sille ennen pakkaseen laittoa? Mä oon taas kuullut
0: joku semmoisen. Toi kuulostaa jotenkin näästiltä.
1: Niin.
0: Mieti sitten, kun se otat sen sieltä, niin sitten se on just...
1: No, mutta miten no se jauhelihakastike on siellä näästisti siitä pakastettuna ikuisesti säilyy?
0: No, kun sitten, kun se on kato just kastikkeen, niin sehän on sitten ihan eri. Se on ihan täysin eri asia.
1: Lihaa, kun laittaa vähän velliä päälle,
0: joo,
1: se on ihan...
0: Joo, äläpä Ville kysele tyhmiä.
2: Energin aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.
0: Klassinen. No, se nyt vaan on näin.
1: Joo, se kyllä huomasin. Se nyt vaan menee näin, kun minä sanon.

0: Mia Sarabee, Tuhlaajapoika, soi Energyn aamuhartaudessa. 21 minuttia vailla 9 näyttää kello karalla. Tuominen Ville Tanskanen täällä. Ja käytiin siis läpi, että mitkä kolme elintarviketta kestää käytännössä hamaaseen tappiin asti. Etikka, suola ja sokeri. Ja tästä, me sanoin, tämä oli vielä ihan hyvä keskustelu. Meillä oli ihan hauskaa kaikilla. Mutta nyt tässä biisien aikaan Ville Tanskanen on kertonut, että mitä hän muun muassa lirvauttaa jääkaappiin. Mitä hän säilyttää siellä jääkaapissa? Ja me sanoin, että tämä on rikos ja tän tulee nähdä päivänvalo.
1: Energy. Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
4: Yksi, kaksi, kolme!
3: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
5: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
3: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
6: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
3: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
7: Sanna tekee kotona töitä.
8: Ja tosta.
7: Emil ennätyksiä.
9: Yes.
7: Ja Marko olonsa mukavaksi.
10: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
11: Marko, kotiturva hälyttää.
10: Aha.
11: Vesivuoto keittiössä.
7: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
12: Onks Roki semmonen vesikoira?
10: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
7: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
13: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
14: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
15: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
16: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste-kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
17: Moikka.
18: Moi.
17: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
18: Oli. 2 ruuvia ja se oli siinä.
17: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
18: Totta kai voi. Noni, moi.
17: 2 ruuvia. Ihan totta.
19: Avaa kotiovi-kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J-L. Yksinkertaisesti turvallista.
2: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä, Suomi teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
5: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
6: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato nyt, seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
4: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
6: Mennään jo.
14: Rusta niin paljon, niin vähällä. Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kuulitko, Sari on myymässä autoa?
8: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten.
10: Rintajoupin autoliike.
9: suosittelusi arvoinen.
20: Energy Fresh.
21: Yksi soittolista.
20: Kaikki parhaat artistit.
22: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
21: Energy Fresh soittolistaa netissä.
22: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.

0: Martin Garrix ja Ed Sheeran soi Energyn aamuhartaudessa Repeated. Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen täällä. Kello näyttää 12 minuuttia vielä 9 tässä vaiheessa päivää. Hyvää huomenta.
1: On se ilo kuulla punapartaveljeä heti tälle aamusta. Ed Sheeran, terveisiä.
0: Niin, teillä on tämä teidän yhteinen klaani.
1: Kyllä.
0: Mut mitä oot mieltä, että onkohan Ed Sheeran tässä teikäläisen klaanissa? Me ollaan siis puhuttu siitä, että miten kolme tällaista elintarviketta pitäisi kestää ainakin Marttojen mukaan ikuisesti. Ne on etikka, suola ja sokeri. Ja yhtäkkiä tuossa siis biisiä aikana, niin Ville Tanskanen.
1: Ihan yhtäkkiä, täysin puun takaa.
0: Ottaa oikeuden omiin käsiinsä ja yhtäkkiä heittää tällaisen kommentin, että niin, että hän muuten säilyttää leipää muun muassa jääkaapissa.
1: Joo, totta kai. Siis leivälle oikein oiva ja hyvä paikka jääkaappi. Eikö sitä mukaan kaikki säilytä siellä?
0: Ei todellakaan säilytä.
1: Miksi ei?
0: No ei, sehän on huoneelämässä tai sitten se on pakastimessa, jos ajattelee, että se menee vanhaksi, että ei ehdi käyttää sitä. Niin sit ottaa vaan aina pakastimesta yhden. Mutta jos se laitaisi jääkaappiin, niin se saa tavallaan niinku kaiken huonon siitä leivästä, koska sehän maistuu heti siltä, että se olisi ollut 2 kuukautta siellä.
1: No maussa en ole huomannut mitään eroa. Esimerkiksi kun 100% kauraleipää siellä säilön, enkä liioin koostumuksessakaan. Sehän vaan siis pidentää leivän elinaikaa aika paljonkin se jääkaappi, varsinkin kesäaikaa. Hyvässä lykyssä sulla paistaa aurinko, tiedät sä, ikkunasta suoraan siihen keittiön pöydälle, missä sä säilytät leipää. Mulla ei ainakaan mitään semmoista vanhan liiton leipäkomeroa, vaan että se on siinä muovipussissa. Ja sehän on kunnon humidoori. Sä avaat sen märillä käsillä, se vähän kostuu sieltä sisältä. Se on semmoinen kunnon sienitehdas. Ja se homehtuu päivässä.
0: Se on vähän semmoinen kasvihuoneilmiö tulee siihen.
1: Eikö tuu siihen? Se pussi on sille turvonnut, kun sä tuut kotiin ja sä oot silleen, mä eilen maksoin tästä 5. Niin jääkaapissa tätä ei tule.
0: Minä kuulen ja yritän ymmärtää, mutta se että mitä se tekee sen leivän koostumukselle.
1: No mutta tekeehän se pakastaminenkin vielä pahempaa.
0: No ei, kun sä otat sen sieltä, niin se tuntuu käytännössä, kun se olisi käyty ostamaan. No paahtimen kautta, pannun kautta.
1: Niin, no, mutta paahtimen kautta, jos sä heidät jääkaapissa ollen pannulle tai paahtimelle, pannun ette huomaa mitään.
0: No mutta sä et tee sitä. Sinä et tee sitä.
1: No mistä sä sen tiedät, kun en ole kertonut vielä.
0: No minä olen nähnyt täällä, kun sinä syöt niitä oikeasti jääkaapista kaivettuja leipiä, mitkä tuntuu koostumukseltaan siltä, että
1: mistä
0: ne on
1: tiedät,
0: nähnyt jo edellisen päivän.
1: Tuntuu.
0: No minä olen kokeillut
1: niitä. Mä mietinkin, että kuka niitä nakertaa täällä.
2: Hartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkiaamuissa 7-10.
0: Kyllähän se nyt näkee niistä leivistä. Että ne on parhaat päivänsä
1: no
0: nähnyt ja niitä on säilytetty jääkaapissa. Ne huutaa apua ne sun leivät.
1: No kai ne huutaa apua, kun sä nakerat niitä sillä aikaa, kun mä en ole täällä studiossa.
0: Minä vaan vähän kokeilin, tunnustelen siitä pussin läpi.
1: Ei kun ne ei ole pussissa, kun ne on kuule ollut paketissa.

0: Mikkeli, Happiness is so sad, soi Energyn aamuhartaudessa. Karolle Tuominen ja Ville Tanska, että arvoin just, että minkä nimistä porukka.
1: Kyllä, kyllä, täällä ollaan.
0: Täällä on studiossa ja seuraava arpa pyörähtää tuosta Temper Cityä ja Self Aware, sitä ainakin laitetaan soimaan. Sekä Isaac Elliottia, 20 minuuttia.
1: Kyllä, täällä ollaan.
0: Oliko toi kaikki, mitä sulla oli annettava? Siis täällä ollaan.
1: Sä tiedät, että se on tää kello 9 dippaus tulee. Siinä oli kaikki, mikä oli tällä hetkellä annettava. Ei mitään. No, mitä teillä on annettavaa, kertokaa meille. WhatsAppiin vaikka.
0: No, mutta nyt sun täytyy oikeasti keräillä itse puppe. Nimittäin eilen sä pääsit ensimmäistä kertaa ikinä pelaamaan sinun omin sanoin tällaista ihan uutta peliä. Fuck, Mary Kill.
1: Puppe kerää nyt itsensä, eikä ole isoäidillä kylässä. Semmoinen puppekirja meillä oli. Mutta tässä Energy Aamussa puppe kerää itsensä. Kerro. Mitä me tehdään tänään?
0: Ja
1: siis auta.
0: Tänään pelataan lisää Fuck, Mary, Killia. Ja sanon, että tänään on ihan mielenkiintoiset hahmot käsittelyssä. Nimittäin Puutarha Tonttu, Helinä Keiju ja Klonkku. Kohta laitetaan, että kenet laittaisi Ville Tanskanen, keneltä laittaisi Nirriveksi, kenen kanssa menisi naimisiin ja ketä sitten Bullsis.
1: Panolaari.
2: Energy.
3: Okei, jengi. Tämä biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just on! Hyvä! Woo!
4: Saa oppeja realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
6: Let's go!
9: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
10: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
11: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
12: En mä tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
10: Hetkinen.
13: Suomen älyttömin julkis, torstaisin 8:00, 1. lokakuuta alkaen, MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
14: Ah, ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
15: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
16: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Eräässä Chareborin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
18: Ota kiinni, jos saat.
19: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
17: Varaa talven paras loma nyt. Chareborgi. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
20: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
21: K-Auto, miten voin auttaa?
22: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
21: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
22: Ok, eli vain yksi appi.
21: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
22: Olenhan vanha appiukko.
23: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
24: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
25: Mites toi sun palkka? Pärjääkö sillä?
26: No ei se meinaa kyllä millään riittää.
25: Melkoista pennin venyttämistä siis.
26: Joo.
27: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Varmista, neuvotteleeko Erto sinulle jo nyt paremman palkan. Kevytturvajäsenyys 12 euroa kuukaudessa. Erto.fi.
28: Tuli pakkasta.
0: päivän kakkaroita tai piknikkejä.
1: Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
3: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.

0: Ja jakkarat heiluu jälleen Energy aamu hartaudessa täällä joka aamu. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen, oikein mahtavaa huomenta.
1: Kuten tänäkin aamuna. 9:03 näyttää kello tässä vaiheessa ja kohta päästään pelaamaan Fuck, Marry, Kill -peliä. Ja meillähän on tänään täällä puutarhatonttu, Helena, Keiju ja Klonkku. Katsotaan, mitä Ville Tanskanen näille hahmoille tekee. Sitä ennen Chamber City ja Self Aware.

0: Energyn aamuhartalta kuuntelit Temporary City ja Self Aware. Soi 6 minuuttia, eli 9 kellossa. Ja nyt on aika pelata peliä nimeltä Fuck, Marry, Kill. Ja tämähän on meille muille niin hyvinkin tuttu peli. Ja ollaan tätä pelattu tässä sanotaan niin kuin usean vuoden aikana. Mutta Ville Tanskaselle tämä on tullut ihan uutena tietona, että tämmöistäkin peliä voi pelata.
1: Joo, tämä tuli mulle. Mä en tiedä missä kattilassa mä oon asunut. Mutta kyllä, Fuck, Marry, Kill mulle toinen peli kautta aikaan elämän ja... Ehkä tuolla on jossain joku toinenkin, joka ei tätä ikinä pelannut.
0: Ihan varmasti, mutta mun mielestä me otetaan nyt kaikki ilo irti tästä, koska tämähän on ihan mieletön. Tänään mä haluaisin kuulla, että mitä tapahtuisi Ville Tanskasen mielestä Puutarhatontulle, Heline Keijulle ja Klonkulle?
1: No, kyllä mä ehdottomasti Klonkun kanssa menisin naimisiin.
0: Ja syystä että?
1: No ihan siitä syystä, että kyllähän se nyt jokainen avioliitto päättyy sitten lopulta sellaiseen. Mitä tuossa on niinku seurannut ihmisiä, että toisesta tulee Klonkku ja sitten toinen on se aarre, joka haluaa todella sen luota pois. Eli tämä sormus. Ja itse haluaisi olla se sormus, se aarre ja tämä toinen on vaan, että my precious. Ja sitten mä olisin, että sori, mä hylkään sut.
0: Jotenkin toi, että Klonkku, tiedätkö, Klonkku katsoo sinua ja vaan my precious.
1: Niin, mutta tiedätkö, se on tosi kiva ja imarteleva, jos joku haluaa niin paljon. Mm. Niin ehkä sen takia. Ja sitten ihan mielenkiinnosta vaan lähtisin testaamaan panemista ton Puutarhatontun kanssa. Koska en ole, niissähän on monesti noissa posliinissa tehty, silloin pohjassa se reikä.
0: Ja eikö niillä ole aika usein se peukalokin pystyssä?
1: Peukalo pystyssä, niin sillä sekin harvoin pystyy minua sitten.
0: Harvoin kukaan näyttää peukaloa siinä vaiheessa, kun siellä pohjassa on se reikä ja sinä siellä.
1: Ja sitten siinä on myös variaatioita kumppaneiden kanssa, kun nehän näyttää kaikki samalta. Mm. Ja sä et voi ikinä olla varma, kuka se sun kumppani on. Sun pitää kaikkien kanssa. Eli sä et joudu tyytyä vaan yhteen.
0: Joo.
1: Sen takia varmaan panisin sitä. Ja ikävä kyllä tässä nyt jäi Helinä Keijulle silleen vastoin kaikkia odotuksia. Ehkä hän oli ennakkosuosikki tähän edelliseen. Niin, hän jäi nyt sitten tähän kuolemaan tuomituksi tällä kertaa. Ihan vaan siksi, kun mä tiesin, että kaikki ajattelee, että mä haluaisin sitä. Niin mä en ole mikään semmonen.
0: Et ole mikään ennalta arvattavissa.
1: Ei kun Helinä Keijun hässiä.
0: Noitahan on just tuolla kadut pullolla, noita Helinä Keijun hässiä.
1: Noita, tälleen voin sanoa, että aika monta on tullut nähtyä tuossa.
0: No me voin tässä vaiheessa paljastaa jo.
1: En tiedä, missä on nähnyt, mutta.
0: Me voin tässä vaiheessa jo paljastaa, että meillä on jotain samaa, mutta jotain eriä.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.
1: Mä odotan, Karoliina, että mitä sä sanot. Mä en ole siis yhtään varma enää tästä pelistä. Kannattaako tätä jatkaa?
0: Kyllä, me on tosi varma, että tätä kannattaa.

0: Biisi sytyttää hyvin tähän aamuun. Se on tänään sitten torstai 24. syyskuuta ja Energy aamu hartaalta kuuntelet. Ville Tanskanen, Karoliina Tuominen täällä näin. Ja meillä on täällä tämmönen uusi ihmeellinen peli kuin Fuck, Marry, Kill käynnissä. Meikäläinen veisteli äsken, että mihin valitsisin seuraavat. Puutarha, tonttu, helinä, keiju ja klonkku. Ja Karoliina, nyt on sun vuoro sitten pistää nämä kolme Fuck, Marry, Killiin.
1: Mun mielestä tää oli tosi simppeli ja tosi helppo. Puutarha, tonttu ehdottomasti aviomieheksi. Ainakin tietää, että missä hän on, kun törröttää siellä pihalla koko ajan. Ja klonkku kerran, ihan vaan kokemuksen vuoksi.
0: Eli panisit klonkkua?
1: Kyllä.
0: Aika villi.
1: No nimenomaan.
0: Mutta mikä klonkussa niinku puhuttelee erityisesti tuohon seksuaaliseen niinku kanssakäymiseen?
1: Ehkä se on se semmoinen niinku luotaan työntävyys.
0: Nyt sä tykkäät vähän semmoisesta, niinku, että ei, mutta kuitenkin.
1: Sille, että sä tiedät, että tää on pahaksi sulle. Mutta sä haluut sitä silti. Ihan vaan kerran.
0: Vähän sellainen kielletty hedelmä. Jos sä luolassa, tiedät se kalahajuneen ja...
1: Joo. Kyllä sitä täytyy kerran käydä. Kokemus on huonokin kokemus, pitää
0: joo,
1: muistaa.
0: Kyllä mä saan tosta kiinni.
1: Ja sitten taas siitä kontrolloivasta päälle pääsmäri Helinältä, niin siltä kyllä nirri veksi.
0: Olisiko teissä liian jotain samaa?
1: Itse asiassa taidat muuten tarkoittaa jotain. Joo.
0: Unohin muuten ihan kokonaan mitä.
1: Tän unohitko todella. Tapa.
2: Energin aamuhartaus. Arkiaamuissa 7-10.
1: Nyt se on Ville Tanskanen kaivannut itsellensä semmoisen kuopan, että tuolta ei muuten päästä enää auttakaa. Pelkästään Lapion kanssa pois.
0: Auttakaa 050501719 Energy WhatsAppiin. Sanokaa Karoliinalle, että ei nirhaa mua tämän biisin ja aikana. Kannattaa kuunnella tämä kappale ja katsoa, onko mä vielä hengissä.
1: Katsotaan huomenna Fuck, Marry, Kill, niin siellä saattaa olla Ville Tanskanen yhtenä.
0: Tsemimpala
1: ja Jenny the Dracula, se laitettiin tästä soimaan. Hyvää huomenta.

0: Jenin Dracula soi Energyn aamuhartaudessa 18.19 minuuttia, eli 9 näyttää kello tässä vaiheessa. Tulta tulossa muun muassa Imagine Dragonsia ja Enemy, sehän kyllä pötisee, sekä Minttua, maailma on mun. Ja miten paljon me odotetaan tätä Mintun uutta biisiä, mitä hän on nyt lähtenyt tiisaamaan tuolla TikTokissa?
1: No kyllähän me odotetaan sitä aika isosti.
0: Herran jumala, en tiedä, että odotanko me enemmän sitä biisiä vai sitä musiikkivideota, mitä siihen on selkeästikin kokkailtu, koska se tulee olemaan hot.
1: Ja siis odotan kyllä ihan molempia, varmaan jo nauttia molemmat samaan aikaan sitten, jos se on mahdollista.
0: Mut miten paljon odotat sitä, että meillä on taas tulossa jotain, mistä me ei tiedetä yhtään mitään tänne studioon?
1: Toi odottaminen aina, kun sä et tiedä, mitä tapahtuu. Mä en tiedä, onko se aina ihan kivaa vai hirveetä, vai molempia vähän samaan aikaan, mutta meidän tuottaja hymy tällä hetkellä on niin viekas, että mua ei ole katsottu vähän aikaa tolleen, kun jotain tietysti paistopisteen leivosta. Niin tällä hetkellä mä tiedän, että tänne on tulossa varmaan jotain erittäin jännittävää.
0: Mutta mitä se on, niin se, ehkä se selviää kohta, ehkä ei.
2: Energy Extravadance esittää. Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
3: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
4: Energy. Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
5: Hymyile, olet turvassa.

0: potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Tiedetään, Teemu.
2: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: No niin, isä.
5: Joo.
4: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
5: Mm.
4: Ja mitä me ei tehdä?
5: Potkita renkaita.
4: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
5: Että mites ne täyttökustannukset?
6: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
7: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
8: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
9: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk, Scandinavian Sipping and Living.
12: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
13: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat. 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy pöpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.
14: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
15: Ei olla.
14: Mitä?
16: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
14: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
19: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Imagine Dragons ja Enemy soi Energyn aamuhartaudessa. 3 minuuttia vailla 9:30 näyttää kello tässä vaiheessa. Karolainen Tuominen ja Ville Tanskanen täällä. Ja tänne on taas tullut jotain ylimääräistä tänne studioon. Mikä tässä on, kun me ei saada rauhassa Juman kautta olla täällä?
1: Ei saada olla täällä näin. Hyvät naiset ja herrat, Janne Lehmonen.
2: Hei! Se on musta kiva aina kanssa, että tykkää Karo musta alkaa repeämään aina, kun se sanoo mun nimeään. Ville Tanskanen ja... Mikä ja siinä Lehmonen on, kun tää ei vaan lähde kulumallakaan tää ukko täältä millään pois.
1: Okei, Janne, me ei tiedetä, miksi sä oot täällä taas. Tänään mä luulen, että meidät yllätetään jollain ihanalla tai kauhistuttavalla tavalla. Mm-hmm. Kerro nyt toki, päästämme tästä pinteestä.
2: Muistatteko, kun viimeksi istuttiin, tai siis viimeksi me istuttiin pari päivää täällä, mutta myös viime perjantaina me istuttiin täällä. Ja silloin me opeteltiin ulkoa semmoista pitkää tarinarimpsua erilaisina pikkufaktoina. Ville ainakin ilmeperusteella muistaa.
0: Ketkä siis opetteli, ketkä ei.
1: Muistan sen hetken kyllä, muistan, mutta en oikein muista mitään muuta siitä.
2: Joo, Karoliinakin varmaan siellä sun inttiharjoituksessa koko viikonloppu oot hokenut itselle sitä, että mihin ollaan menossa ja kenen kanssa
0: kyllä,
2: ja ketä oli matkalla
0: ja
2: mukana.
0: Ja mitä ruokaa siinä oli kyydissä. Ja,
2: jotain se muistaa sieltä kuitenkin.
0: Minäkin muistan jotain.
2: Yllättävää.
1: Sitä ei kyllä uskoisi.
2: Joo, ei sähköposteihin vastaa kyllä.
1: Joo, eikä viesteihin muutenkaan.
0: Ai, älä sinne.
1: No minne sitten?
0: Toi satutti mua tosi paljon.
2: Ai, se on se herkka paikka. Mulla on 4 kyssäriä liittyen tähän pitkään rimpsuun. Mä siis taiteilin näille semmoisen maalausmaiseman siitä, että mikä lentää minnekin ja minkä kautta ja ketä on matkas mukana. Joo. Mulla on 4 klippiä tuolla koneella, mistä me päästään tarkistamaan nää. Mutta katsotaan, kumpi teistä saa enemmän pisteitä, eli kumman muisti pelaa paremmin viime perjantaista. Tässähän oli siis jonkin näköinen ja jonkun värinen kurkiaura matkalla kohti Shanghaita tässä tarinassa. Mutta minkä näköinen se kurkiaura oli ja minkä värinen se oli?
0: Lihapullapatongin muotoinen.
1: Onko tämä siis väri?
2: Tämä on muoto ja väri. Tai minkä näköinen ja minkä värinen?
1: Joo, siis joku lentävä kolmioleipä se oli, tai tuommoinen ciabatta. Ja olisiko ollut ruskea?
2: Kyllä mä niin kuin sanon, että kyllä se Karolle lähtee pistettäen sitä onneksi olkoon. Mitä siellä klippi ykkösessä sanotaankaan?
3: Lihapullapatongin näköinen ja Lapin ruskan värinen kurkiaura matkalla kohti Shanghain 8-kulmaista olympiastadionia.
2: Ei ollut ruskea, Ville, mutta ruskan värinen.
0: Lapin ruska.
2: Mutta lihapullapatonkin hyvä. Mä oon vähän offended, että sanoit, että joku kolmioleipä.
1: No en mä voinut sanoa
0: lihapullapatonkin versus kolmioleipä oikeesti.
1: Sano samaa, mitä Karoliina sanoo, kun se olisi syyttänyt mua sitten plagioinnista
0: tässä. Mä tietysti olisin syyttänyt
1: no niin,
0: ihan
1: ei, kun mä tunnen jo niin hyvin, niin, että ei uskaltanut. Olette
2: hyvin biiffaamaan keskenään.
1: Joo, siis meillä on täällä tosi kiva.
0: Meillä on ollut täällä tosi kiva.
1: Näetkö, kun me nautitaan.
2: No sit kun se kurkiaura saapuu sinne Shanghai Olympiastadionille, niin ketkä 4 henkilöä siellä odottaa teitä?
0: Tarja Halonen oli yhtenä.
1: Petteri Orpo oli yksi.
0: Ei ollut Petteri Olpo. Mulla on katsos R, kun mä tulin.
1: Ei ollut Petteri Olpo.
0: Ei ollut Petteri Olpo siellä.
1: Alexander Stubb.
2: Okei.
0: Okay, Esko Eerikäinen oli myös, koska se oli outo nelikko.
1: Joo, se oli tommonen, ei ehkä ihan missään.
2: Esko Eerikäinen, joka Petteri Olpon kavelina.
1: Petteri Olpo ja Esko Eerikäinen. No, oliko se Stubb siellä?
0: Elon Musk vielä
1: yksi
0: oli myös.
1: Miten sä muistat
0: sitten
1: noin
0: joku
1: hyvin?
0: Muu, no, mä sanoin, että mulla on hyvä muisti, mutta hän ei usko mitään, mitä me sanoo.
1: No eihän sua voi uskoa, kun sä veistelit kaikkea, mitä sattuu.
2: Pistäpä Karo klippi 2 soimaan, niin katsotaan.
3: Missä häntä odottaa Tarja Halonen, Lionel Messi, Elon Musk ja Esko Eerikäinen.
2: Ei! 3/4 Karo sairas!
0: Mikään ei tunnu niin hyvältä kuin voitto.
2: Ei siis varmasti.
0: Tai murska voitto.
1: Mä en ole ehkä ikinä tavannut yhtä raskasta voittajaa kuin Karoliina. Noin tuuletukset on siis aivan
2: siihenkin puhuu huonoista häviäistä ihan liikaa. Huonot voittajat.
1: Huonot voittajat paljon pahempi.
2: Ihan 100 kertaa pahempi. Katsotaan, että päästäänkö hieroon vielä lisää tähän naamaan. Koska sitten 3. kysymys. Minkä Koskenkylän ala-asteen luokan läpi? Lorussa Liidelt.
0: Minkä Koskenkylän?
1: Ala-asteen.
2: Minkä Koskenkylän ala-asteen luokan läpi?
1: 1K.
0: Koskenkylän!
1: 3. luokka.
0: Oliko tässä niinku luokka-asteita?
2: No,
0: 4. luokan.
1: Se oli se joku, tiedätkö, biologian luokan.

0: Tuleeko Karo jotain vielä vastata?
1: Aa, no musta tuntuu, että Ville on itse asiassa oikeassa tässä.
0: Pistäpä klippi kolmonen sieltä.
2: Yhdessä he liittelevät sieltä läpi Pariisin, Tallinnan laivan terminaalin, Koskenkylän alasteen kolmannen luokan biologian auditorion.
3: Miten se Karolina piti voittaa?
0: Hieron vähän vielä lisää. Hieron nyt sitä.
3: Ei lähtenyt, mutta hei, toi on yllättävän siis kiva hetki sittenkin. Mä annan sulle tuon juulimisen.
1: Eikä vaan. Ja tilannehan on nyt siis se, että molemmat on saanut jonkun verran pisteitä. Minä tietysti vähän enemmän kuin Ville. Niin pitäisikö Villen antaa vähän aikaa hioa hänen strategiaansa ja otetaan tuosta Minttua, maailma on mun.
3: Hei, kiitos,
1: ja katsotaan sitten, että mitä tapahtuu.
4: Energin aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkiaamuissa 7-10.

0: soi Energyn aamuhartaudessa 21 minuuttia. Vailla 10 näyttää kello. Karolina Tuominen, Ville Tanskanen täällä. Ja Janne Lehmonen on myös liittynyt tähän joukkoon kirjavaan. Ja hän on siis tullut tänne ihan muina opettajina niin tenttaamaan meiltä, että mitä hän on oikein meille kertonut tuossa viime viikolla.
1: Semmoisia loruja päästelty suustaan viime perjantaina, mitä teidän piti painaa mieleen. Ja siis mulla on oikeasti ylpeä teistä molemmista, Ville ja Karo. Hyvin te olette jumakaata pärjännyt tähän asti tämän testin kanssa.
2: Kiitos paljon. Joo, sulla oli vaikea loru.
1: Oli. Siellä oli kaiken maailman vinkkejä ja värejä ja minkä muotoista kurkiauraa ja ketä tavattiin matkalla ja minkä alasteen luokan läpi mentiin. Ja yksi vielä olisi tilanne, mä sanoisin, että 2-1 Karolle jätti moment. Mutta kyllä nyt voidaan kääntää koko peli vielä ympäri viimeisen kysymyksen äärellä. Loruhan loppuu sitten about siihen, että mun serkun lapsen tekemä jauhelihakastike tuoksuu, mutta missä osoitteessa se tuoksuu?
2: Ai sun serkun
1: lapsen tekemä jauhelihakastike tuoksuu lorun lopussa, mutta missä se oikein tuoksuu?
0: Siis mä sanoisin, että se tuoksuu Länsisatamassa, koska Länsisatama jotenkin liittyi siihen. Mun mielestä sieltä ehkä lähettiin ja tultiin.
2: Okei, mä vastaan Hakaniemessä. Se tuoksuu.
1: Alright, eli tilanne on mielenkiintoinen siinä, että ainakaan molemmat ei voi saada pisteitä, niin klippi 4 ratkaisee sen.
2: Niin oliko se siis osoite, kun piti sanoa?
1: Missä osoitteessa tuoksuu Janne Lehmosen serkun lapsen tekemä jauhelihakastike?
2: No Hakaniemen kadulla.
1: Mhm. Karo, pistä klippi pyörimään. Kunnes päätyvät takaisin osoitteeseen Länsisatamaan katu 2, jossa tuoksuu Janne Lehmosen serkun lapsen tekemä
2: Oikeasti mä en kyllä jouluna tuu, Karoliina, vaikka kutsuit niin pelaamaan niitä lautapelejä teidän perheen kanssa, jos se on tällaista.
0: No, ei sun kannatakaan tulla, jos oot kerran noin huono. Ei me oteta sinne mitään häviäjiä mukaan.
2: Mä jään pelaamaan yksin kimpleä kotiin.
1: Hei, sinä voittaa aina. Niin, onneksi olkoon, Karo.
2: Hei, hienosti voitettu, Karo.
0: Kiitos. Vielä saa jotenkin kehua.
1: Sä oot niin kaunis ja ihana ja sit sä saat taas rankasta Villeä ensi viikolla tämän myötä, koska Ville hävisi tänne.
3: Seuraa Energyn aamun juontajia Instagramissa @KarolinaTuo ja @VilleTansk.
0: Siis kuulinko oikein, että saa rankasta Villeä ensi viikolla?
2: Ei jumala. Mä en ole noin kiinnosta katsetta vielä tuolla nähnytkään.
1: No. Mä ajattelin, että kuulinko oikein, että sanot mua kauneiksi?
0: Toi on kauneita, mitä kukaan on koskaan mulle sanonut.

0: Energy aamuhartaudessa soi Slaughter, eli Slater ja Brand New Channels. Oli tää näin ja täällä näin Karoliina Tuominen, Ville Tanskanen, oikein hyvää huomenta vielä tälle päivälle.
1: 16 minuuttia vielä 10 näyttää kello ja heti Adelan ensin Alain perään kerrotaan, miten sinä ja sinun ystäväsi voitte voittaa matkan Ranskan kannessa.
2: Energy. Ja tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finance. Kerro sun sijoitustaustasta.
3: Mä oon Olin Vekessä.
2: Mä. Hajautatko ollenkaan?
3: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
2: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi 1.5 leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon 1.5 hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus 3. vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
6: Moro!
7: Moro!
6: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
7: Joo.
6: Ei itse. Jätäks mä avainet autoon?
7: Mulla on avain kännykäs.
6: Häh? Mitä sä ton teet?
7: Mulla on tää J. Linus älylukko.
6: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
7: Totta kai voi. Noniin, moikka.
8: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J. Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.

0: liikissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
3: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
4: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Peuramaa Golf, Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi. Energillä

0: Adela ensinä leisoi Energyn aamuhartaudessa. Karolin Tuominen ja Niko Tanskanen täällä, oikein hyvää huomenta. Kello näyttää 8:08. Ja nyt olisi 1000 taalan paikka. Ei tarvii siis juuri mitään tehdä. Tarvii mennä energy.fi ja käydä siellä osallistumassa, kertomassa, että...
1: Kokeile vaan, kyllä.
0: Valitsin joku sana.
1: Että kertomassa, että sanomassa, että... Niin sinne vaan, energy.fi kautta osallistuu. Tässä on happea näin.
0: No en saa ollenkaan, kun siellä siis tarvii käydä ainoastaan äänestämässä näissä Energy Music Awardsissa. Ja voit päästä siis ystäväsi kanssa tonne Ranskan kannesiin. Sulle siis piffataan matkat sinne, majoitus siellä ja pääset vielä tonne Energy Music Awardsseihin. Ja näin olen ymmärtänyt, että se on kokemus, jos joku.
1: Siis se on aivan varmasti suuri kokemus. Haluaisin itse kanssa päästä kokemaan tuon, mutta nyt sun on mahdollista sieltä taajuudelta päästä tonne. Käy vaan valkkaa suomat lempparit sieltä äänestyssivustolta ja voit päästä sinne oman kaveris kanssa.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.
0: Iisa Keli on tulossa tuosta Sinfonia ja Damiano David, se pyöräytettiin tästä soimaan The First Time. Kello näyttää 7:10. Oikein hyvää huomenta.

0: Minuuttia vielä 10 näyttää kello. Iisa Kelliot ja Sinfoniaa soi Energyn aamuhartaudessa. Vähinkään ennen kuin loppuu tämän päivän osalta, mutta eikö me näin olla sovittu, että huomenna palattaisiin ihan samaan aikaan kello 7 tänne?
1: Näin me ollaan sovittu, pidetään siitä kiinni. Aamuhartaus taas 7:00 huomennakin. Tervetuloa mukaan. Energy.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onksen astmaoireet helpottaneet?
4: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
3: Siis kattilalla?
4: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
5: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
6: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
7: Etpä saa mua kiinni!
8: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
6: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
9: Järbori! Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
10: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: on hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Äiti.
1: Mitä?
0: Ei mitään.
2: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
3: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy. K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
7: Yksi, kaksi, kolme!
6: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
8: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei on.
6: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
9: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
6: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
10: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
11: Moikka.
12: Moi.
11: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
12: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
11: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
12: Totta kai voi. Noni, moi.
11: 2 ruuvia. Ihan totta.
13: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
14: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
15: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
17: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
18: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
19: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
20: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
21: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa vaikka. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
22: Oh yes!
23: Oh yes!
0: Oomis. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
1: Oomi.
22: Mikä toi on?

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Moro.
2: Moro.
1: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
2: Joo.
1: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
2: Mulla on avain kännykäs.
1: Häh? Mitä sä ton teet?
2: Mulla on tää J. Linus älylukko.
1: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
2: Totta kai voi. Noniin, moikka.
3: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J. Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.

0: realisoida
1: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Let's go! Let's go!
3: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1 Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
9: Q-Auto. Miten voin auttaa?
10: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
9: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
10: Okay, eli vain yksi appi.
9: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
10: Olenhan vanha appiukko.
11: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
12: Let's party. Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
13: Ota yhteyttä Metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. MHY.fi.
14: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
15: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
16: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
1: Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
2: Hei, pystytkö jeesaa?
3: No, kerro.
2: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
3: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
2: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
3: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
2: Paskal? Aika paljon paskalia.
3: Väistätkö niin mä näytän?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Huhhuja.
6: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
7: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
8: Okei.
9: Low battery. Find charging station.
10: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin. Täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: Mikä toi oli? Ja taas, hä?
12: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
11: Hä?
12: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
11: Oivalluksen? Siis mitä?
12: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
11: Otollinen?
12: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
13: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
14: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1-Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
15: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette 2 silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain 1. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
16: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
17: Huippukiva.fi.
18: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
1: Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
2: Mene. Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
3: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
3: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
4: Onks Roki semmonen vesikoira?
3: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
7: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
8: Ai Vaasan sähköllä?
7: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
8: Siis näinköhän?
7: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
8: Siis onko Rovaniemellä?
7: Siellä ollaan
8: Tampere?
7: Myös.
8: Tampere?
7: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
8: Siis Oulussakin.
7: On! Ja osoite on.
6: Vaasan sähkö.fi.
9: Ei kun morjasta pöytä.
3: Puila, mitä voin auttaa?
10: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
3: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
10: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
3: Ai jaa.
10: Joo.
3: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
10: Onko se kaksitahtivehjä?
3: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
10: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
3: Jep, tuukko hakee?
10: En, tuun.
11: Tule puhkiloon.
12: Ei liene suuri yllätys, et alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
13: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
14: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
15: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
16: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
17: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
18: Miten sulla menee töissä?
19: No on ollut aika pitkiä päiviä.
18: Aikamoista venymistä ollut vai?
19: Juu.
4: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä saat nopeasti juristin neuvot työsuhdepulmiin. Liity jo tänään. Erto.fi.
0: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
13: Huippukiva.fi.
12: Samalla lipulla koko syysloma. Palaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
8: Harriganit ovat
20: palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.

0: hitit.
1: Energy. Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
4: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
5: Hetkinen.
6: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
7: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
8: Saa unelmoida.
9: Ja ei.

0: suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
3: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
4: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
5: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Koht me maalataan sormiväreillä.
6: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
5: Mitä?
6: Tiemä nyt varmaan pääse.
5: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
6: Oh yes.
7: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
8: Oomi.
9: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
10: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
1: Hetken päästä Energyllä.

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy. Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
2: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
3: Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
4: Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
4: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
4: Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.
7: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
8: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
9: Näkyykö tekoäly sun työssä?
10: Kauhea stressi, kun pelkään, että se vie mun työt, joten painan hommia aamusta iltaan.
9: Eli venyt ihan hirveästi.
10: Jep.
11: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä voit tarkistuttaa työsopimuksesi ehdot juristilla. Liity jo tänään. Erto.fi.
12: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
13: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
14: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
15: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
17: Huippukiva.fi.
18: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
19: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
1: Hetken päästä Energyllä.

0: hitit.
1: Energy. Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Sanna tekee kotona töitä.
6: Ja tosta.
5: Emil ennätyksiä.
7: Yes.
5: Ja Marko olonsa mukavaksi.
8: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
6: Marko, kotiturva hälyttää.
8: Aha.
6: Vesivuoto keittiössä.
5: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
8: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
5: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.
10: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
11: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä, Suomi teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
12: Isä.
13: Niin?
12: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
13: Niin?
12: Jännittää sanoa tää.
13: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
12: Ei. Isä, ei.
14: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
15: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa.

0: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
1: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
2: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: auton.
1: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
0: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
1: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
2: K-lataus. Arkesi varrella.
3: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
6: Euromaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Euromaagolf.fi.
7: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha. No, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuilloon.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the captain, Alexander Barkov.
8: Ai että kiitos, iso kunnia olla mukana.
6: Kimanttia, legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia, lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O, Rayo.
9: Sepamiin. Raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
10: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
13: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
14: Nää on taas ihan tukossa.
15: Höyryhengitys auttaa.
14: Totta, vähän kattilan.
15: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
16: Uusi Omron MicroAirGo-verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
17: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
18: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
19: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
20: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: parhaat hitit. Energy. Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppeja realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
9: Moikka! Mites meidän flunssapotilas voi?
10: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
11: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
12: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
13: Äiti?
14: Niin?
13: Ei ku, ihan vaan...
14: Mitä? Mikä?
13: Ei siis mitään ihmeellistä.
14: No, mihin se liittyy?
13: Kotiin.
14: Mitä? Ette kai te ole eronnut?
13: Äiti, ei!
15: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
16: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
18: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
19: K-Auto.
4: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
19: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
4: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
8: K-Lataus. Arkesi varrella.
17: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
20: Hymyile. Olet turvassa. Are you ready?

0: parhaat hitit.
1: Energy. Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks, tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
4: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
2: Hetkinen.
5: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella.

0: maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
1: Mikä toi on?
2: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
1: Onks poppaa?
2: Ei mikään peruspanini.
1: Saaks poppaa?
2: Poppa pois.
1: Mmm, maku poppaa.
2: Eikä yhtään tulinen.
1: Toisin kuin minä.
2: Poppa uuniin.
1: Poppa ääntä kohti.
2: Ja nauti.
1: Taattua poppamieslaatua.
3: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
1: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
2: Poppamieltä.
1: Käy poppaan.
4: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Isä?
3: Niin?
2: Ei kun unohda.
4: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
7: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
8: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
9: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
11: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato nyt, seinät on nuuruset, lattia on kulahtanut.
10: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
11: Mennään jo.
12: Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
14: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
16: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
17: Tää hyvältä näyttää.
18: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat!
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
8: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
9: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
11: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
12: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
13: Okei.
14: Okay. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
15: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
17: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Hit music only.
1: Energy. Moro.
2: Moro.
1: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
2: Joo.
1: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
2: Mulla on avain kännykäs.
1: Häh? Mitä sä ton teet?
2: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
1: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
2: Totta kai voi. Noniin, moikka.
3: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
4: Mites toi sun palkka? Pärjääkö sillä?
5: No ei se meinaa kyllä millään riittää.
4: Melkoista pennin venyttämistä siis.
5: Joo.
6: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Varmista, neuvotteleeko Erto sinulle jo nyt paremman palkan. Kevytturvajäsenyys 12 euroa kuukaudessa. Erto.fi.
7: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
8: 1, 2, 3!
7: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
9: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
7: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
10: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
7: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
11: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
12: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
13: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen Risti.
14: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
15: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
14: Muun muassa tätä.
16: Mutta sä et sen verran kermoperistä, että siis sateesta kentällä meidän muutenkaan.
17: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
16: Se on muuten, se on ihana.
17: Miksi mä menisin pelaa sateella?
18: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
15: R-A-Y-O. Rayo.
19: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa vaikka. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.

0: etu perjantai Energyllä.
1: No sehän se on, Allu ja Riikka täällä kuuteen.
0: Temper City ja Self Aware. Laitetaan täällä käyntiin tää show.
2: Energyn iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: pitkästä aikaa Zara Larssonia ja MNEK:tä Never Forget You Energyn iltapäivä.
1: Vanha kunno, mutta kyllä bängäs pitkästä aikaa.
0: Iidan väärä nainen heti seuraavana ja sitten toi Swedish House Mafia ja Lykkeliin Happiness is so sad. Tosi kovia biisejä tulos täällä.
1: Lykkeliin.
0: Eikö se ole Lykkeliin?
1: Mä että ketä lykitään ja minne.
0: Eikö se ole Lykkeliin?
1: Taitaa olla, mutta kato taas. Tää on mun 5-vuotiaan huumorin taso.
0: No mä olisin, että mitä mä sanoin väärin, että tästä nyt...
1: Et mitään.
0: No niin. Hei, me ollaan Allu ja Riikka. Mä haluan nyt ilmoittaa tässä kohtaa, että taistelu on voitettu.
1: Taistelu on tullut päätökseen, mutta kerro nyt vielä mikä taistelu?
0: Banaanikärpästaistelu.
1: Yes.
0: Ja tää on nyt oikeasti ollut päällä pari viikkoa mulla kotona, kunnes mä sain silloin kun sä olit lomalla viime viikolla, niin mä kysyin täällä neuvoa Energyn iltapäivän kuulijoilta, että miten mä pääsen eroon näistä banaanikärpäsistä. Ja mulle tuli siis ihan videoita tänne WhatsAppiin 050501719. Niin tää on ihan siis tämmönen ansa, että sulla on joku kuppi, sit sä laitat sinne pohjalle vähän etikkaa, jotain makeeta tietysti, kun se houkuttelee niitä itikoita sinne, ja sitten fairia, tai jotain tämmöistä tiskiainetta. Sitten
1: vedät kiinni jäävät.
0: Jäävät kiinni, ja sitten kato elmukelmuu vähän päälle, ja pari...
1: Sinne tukehtuvatkin.
0: Sinne, ei kun siinä on pari reikää.
1: Niin, eikö sinne pitää ilman reikää, jos halutaan ansaa saada?
0: Et sä tiennyt tätä?
1: Eihän.
0: Sä teet pari reikää, niin ne menee niistä sisään, ja ne ei pääse enää ulos, kato.
1: No ansa toimi, kun ei pääse sinne ansaan.
0: Siinä on sulle tapa, mitä sä voit hoitaa ukkoja itsellesi kanssa kotiin. Jaa. Laitat elmukelmulla koko kämpää ja pikku reijät vaan sinne.
1: Laitat miesten ympärille kelmukkia.
0: Niin. Mut siis tää on hoidettu.
1: Se toimii, koska sulla oli tosi paha tää banaanikärpäsongelma.
0: Tää oli ihan järkyttävää ja mä en oikeasti olisi selvinnyt tästä ilman Energy-iltapäivän kuulijoita. Kiitos siitä, kiitos tästä avusta. Ja tässä on niinku hyvä vinkki myös, että jos on tyyppejä, kenellä on tätä ongelmaa. Tämähän on tälleen niinku syksyllä aika isosti päällä.
1: Joo, mä pelkään, että mitähän mulla on edessä kotona, koska mua pelottaa enemmän tämmöiset vähän isommat ötökät. Me oltiin tosiaan siellä Espanjassa viime viikolla ja sen meidän villalla siellä oli kuulemma näkynyt pari torakkaa.
0: Mutta tiedätkö, torakka kuuluu vähän niinku siihen tunnelmaan. Joo. Jos sä oot Espanjassa tai missä nyt ikinä, niin kyllähän pari torakkaa
1: pitää. Joo, ei mua siellä suihkussa haitanut torakka kaverina ja siellä olivat ja vipelsivät, mutta... Jos se tulee tänne Suomeen mun kanssa, mun matkalaukussa, mun kotiin, niin sehän on katastrofi.
0: Tiedätkö, mitä tapahtuu, jos sä tapat torakan ja sä et pese sitä aluetta?
1: Niitä tulee miljoona lisää siihen.
0: Ne tulee viettää hautajaisiin.
1: Koska ai hautajaisia?
0: Joo, kato, ne haistaa sen.
1: Niin.
0: Ja ne tulee raoista ja niitä tulee ihan kauhean määrä.
1: Että he ottaa omat lennot sieltä Espanjasta asti, sitten tulee tänne serkkutorakan hautajaisiin
0: Suomeen. Nimenomaan, että jos sun nyt sattuisi olemaan siellä torakka, niin oo ihan supertarkka, miten sä hoidat hänet. Koska ne tulee ihan oikeesti. Mulla on siis käynyt haimaas tälleen, että mulla oli vessastorakka, mä hoitelin sen, mä en pessy sitä aluetta. Mä avasin vessanoven seuraavan päivänä, niitä oli kymmeniä
1: siellä. Kuhisi vaan. No seuraavaksi saa laittaa mulle sit torakka-ansoista varmaan vinkkiä tulee.
0: Niin, muistat vaan pestä aina se alue. Niin. Hei Swedish House Mafiaa heti tähän perään, mutta tässä on tän syksyn kotimainen sensaatio.

0: Happiness is so sad. Lykke Li ja Swedish House Mafia Energyn iltapäivää.
1: Vähän vieläkin hihityttää Lykke Li.
0: Mikä siinä nyt on niin hauskaa?
1: Lykkis minnuu.
0: Noniin.
1: Hei, Anni.
0: Me ollaan Allu ja Riikka. Riikka nyt tuhmal päällä täällä.
1: Aina.
0: Ja Abreu on saanut merkittävän palkinnon. Ja tää on itse asiassa asiasta, mistä Abreuta eka parjattiin. Eli tästä annettiin Abreulle huonoa palautetta. Tietty porukka antoi tästä huonoa palautetta, mutta nyt tästä on annettu ihan palkinto Abreulle. Ja Abreu on tästä ihan super iloinen. Mikä tää palkinto oikein on ja kuka parjas ja miten parjas ja miksi?
1: Wow.
0: Niin kerronpa kohta.
1: Kerropa se. Tiedätkö, mikä on tämmönen burner-tili somessa? Burner account.
0: Onko se semmonen, että se niinku narauttaa, kuulostaa sieltä burner?
1: No, se on semmonen salatili, mitä sä käytät niin, että kukaan ei tiedä, että se on sun tili.
0: Joo.
1: Yhtä kaikkien tuntemaa Hollywood-tason julkista on nyt syytetty tämmöisen salatilin käytöstä ja erittäin noloihin toimenpiteisiin, että hän olisi tällä salatilillä parjannut eksäänsä ja tämän nykyistä puolisoa.
0: Ahaa.
1: Ja miten tästä on nyt jääty sitten ilmeisesti kiinni, että tämä salatili on osattu yhdistää tähän henkilöön, niin tämä on sitten aivan amatöörin virhe ja kerron tästäkin.
0: Kyseessä on siis näyttelijä ja tämä näyttelijä on käsittääkseni aika monen ihmisen päiväunen kohde.
1: On märkä päiväuni.
0: Okei, nimenomaan märkä. No, kerrotaan kohta tästäkin, Riikka kertoo. Kuunnellaan eka Edamame ja BB No Money, Rich Brian. Se on tää biisi. Ja sitten tähän perään Minttu.
2: Energy Extravagance esittää. Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
3: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
4: Energy. Energy.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
6: Niin auto.
5: Ne.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1-Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
3: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
5: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Huomenta. Eikö haluta tota aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
7: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
8: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat. 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy pöpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.
9: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. iFlor.fi.
10: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi 2-päinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
11: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
13: Ei olla.
12: Mitä?
14: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Altermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Altermanni tekee arjesta leikkiä.

0: Energin iltapäivä. Viraali tutka.
1: Muistat varmaan Abreun nämä isot jäähyväiskeikat, mitkä järjestettiin Veikkausareenalla. Carnaval de Abreu.
2: Kyllä, olin siellä itsekin.
1: No siellä on nyt saatu hieno tunnustus. Meinaa Anna tästä kertoo omassa IG:ssään, että mun areenakeikat on palkittu vuoden vegeteko-tunnuksella. Ja Anna myöskin sanoo, että tää on mulle henkilökohtaisella tasolla ihan uskomattoman merkittävä asia. Oon maailman kiitollisin mun tiimistä, jotka uskalsi lähteä mukaan tähän rohkeeseen statementtiin. Laulaja, eli Anna Abreu siis tosiaan kertoo alkuvuodesta, että hänen konserttinsa olisi lihattomia ja Veikkausareenalla olisi tarjolla vaan vegaanista ruokaa, muutamaa kasvispohjaista vaihtoehtoa lukuun ottamatta. Ja Anna myöskin sanoi, että me tiedettiin alusta asti, että tämä voi herättää ihmisissä todella paljon tunteita, mutta on niin ylpeä siitä, että me silti uskallettiin ottaa se riski, koska jos mitään ei muuteta, mikään ei myöskään koskaan muutu. Ja

0: eksänsä Zoe Kravitzin ja Harry Stylesin yhteispostauksia.
1: Channing Tatumhan on siis tää stripparijäbä.
0: Ex-strippari ja Magic Mike.
1: Magic Mike jäbä. Ja tää tyyppi, joka kävi Suomessa strippaamassa sulle, näyttää ihan tältä Channing Tatumilta.
0: Joo, siihen hänen haippiinsa perustuu.
1: No täysin.
0: Mutta se, että miksi Channing Tatum on yhdistetty tähän vihakommentteja tekevään salatiliin, niin siksi, että tää tili seurasi yhtä ainutta henkilöä, joka oli Channing Tatum. Niin, tämähän on amatöörivirhe, että jos sulla onkin tommonen salatili, niin älä nyt seuraa hyvän aika ittees.
1: No ei todellakaan. Onko Channing Tatum itse kommentoinut asiaa, koska tää on nyt tää on siis aika noloa?
0: Joo, hänhän teki itse IG-storin tästä aiheesta. Täällä niinku, hän ottaa suoraan kantaa, että hei, että mä en voi uskoa, että te oikeesti luulette, että tää on se, mitä mä teen mun vapaa-ajalta. Että ei mulla oo mitään salatilia, ainut oikea tili on tää mun tili. Mutta tästähän pillastutti vielä lisää. No. Nyt suuri osa tyypeistä on sitä mieltä, että juuri noinhan sitä kommentoitaisi, jos olisi salatilia, jos olisi jäänyt kiinni.
1: Tiedätkö mitä? Mä oon Channing Tatumin puolella. Mä en usko, että sillä on mitään salatilia.
0: Mä oon Channing Tatumin puolella, että hyvä, jos sulla on tommonen salatili. Anna vähän eksalle runtuu. No joo. Se musta on niin hauska juttu.
1: On ihan siis ehdottomasti on hauska. Mut ei kukaan on niin urpo, että seuraisi omaa tiliään. Toi olisi niinku aivan siis katastrofaalinen moka.
0: Komistukset on usein vähän urpoja.

0: Bass Persuade smiley.
1: Hyvin se menee. Ai vitsi. Mitkä Bass Persuade?
0: Mä en vaan niin kuin jotenkin osaa lausua tuota. Mutta joo, tää oli tosiaan uutta Miley. Tää viime perjantaina julkaistiin Mileyin uusi albumi. Allu ja Riikka.
1: Täällä ollaan 6 asti ja mulla on kauhujen päivä, jännittävä päivä. Nimittäin mun kodissa häärätään ilmeisesti tälläkin hetkellä. Siellä on huoltomiehet vaihtamassa siis uutta ikkunaa sinne. Ja mua oikeasti pelottaa, että mitä kaikkea siellä mun kodissa tapahtuu sitten sen ohella.
0: Miksi?
1: Koska mulla on kerran, mä en muista mitä hän tuli huoltaan, mutta siis huoltomies tuli hääräämään mun kotiin pidemmäksi aikaa. Ja hän teki sitten siellä mun kodissa jotain semmoista, mistä jäi kiinni. Rontti menikin tekemään. Ja siis edelleen järkytyksillä mietin sitä. Ja mä pelkään, että tämä sama pelko toteutuu nyt tänään uudestaan.
0: Mikä on jotain sellaista, että sä oot noin järkyttynyt viimeksi, kun huoltomies on käynyt sun luona? Kyllä siis mullahan nyt lähti tässä kaiken näköiset skenaariot juoksee päässä. Että onko siellä niinku pikkareit haisteltu tai jotain tällaista?
1: No niin, mun teki mieli oikeasti tehdä valitus tästä remppamiehestä silloin. Mun mielestä mentiin rajan yli ja isosti.
0: Tehdään niin, että kuunnellaan pari biisiä ja sen jälkeen selviää, että millä tavalla on häpäisty Riikan kämppä
1: viimeksi. No kyllä!
0: Onko se häpäisty?
1: On häpäisty, okay. Täysin.
0: No niin, eka Adela Eininen lei. Himmeä biisi. Tää on tulossa heti nextiin pari minsan päästä ja sit Elastinen. Bessi mukana tässä. Energy lasso.

0: Hit music only.
1: Energy. Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida.
1: Ja ide.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Ei kun morjasta pöytä. Puilo, mitä voin auttaa?
2: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
1: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
2: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
1: Ai jaa.
2: Joo.
1: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
2: Onko se kaksitahtiveijä?
1: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
2: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
1: Jep, tuukko hakee?
2: En, tuun. Tule puhilaan.
3: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus, op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
5: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
6: Miten sulla menee töissä?
7: No on ollut aika pitkiä päiviä.
6: Aikamoista venymistä ollut vai?
7: Juu.
8: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä saat nopeasti juristin neuvot työsuhdepulmiin. Liity jo tänään. Erto.fi.
9: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
10: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
9: Eikä.
10: En mä varmaan pääse nyt.
9: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes.
10: Oh yes.
11: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
12: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Festerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
13: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
14: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
15: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.

0: Pimeetä on elastinen BC Energylin iltapäivään. Harry Styles ja American Girls hoidetaan heti nextiin.
1: Hoidellaan. Mua vähän pelottaa, että mitähän mun kämpäs tällä hetkellä toimitellaan. Hoidellaan, koska huoltomiehet vaihtamassa ikkunaa.
0: Joo.
1: Mutta kun mua pelottaa, ensinnäkin, että he sotkee tai rikkoo siellä jotain, tutkii jotain mun tavaroita. Mulla tulee hirveät vainot aina, kun mun kotiin on tulossa joku tuntematon mies.
0: No kenel nyt ei olisi vainot niin tollaisessa tilanteessa? Kyllähän niin sun välillä ekstra käy tuntemattomia miehiä kotona.
1: No, kutsusta.
0: Niin, se on eri juttu.
1: Se raahaa nyt, se on siellä tullut kuule yleisavaimella sisään.
0: Joo.
1: Mutta mun pahin pelko kaikista, että mitä hän siellä mun asunnossa voisi tehdä, olisi se, että he käyttää mun vessaa.
0: Joo, sehän on pyhä paikka.
1: Se on, ja katokko, että he menee olemaan likaisilla huoltokengillä sinne mun söpön Marimekon kukkamatto siellä, ja ai kauhea.
0: Ja sä oikein tuossa ennen kuin tultiin töihin, niin käytiin tuossa ennen työpäivää vähän pyörimässä kaupungilla, niin sä oikein niin kuin manasit sitä, että sä vaan rukoilet, että he ei käytä sun vessaa.
1: Joo, eli mä yritin oikein teljetä sen oven sille ja mietin, että laitanko semmoisen teippipalan siihen. Tiedätkö, että he ei niin huomaa sitä. Mutta sitten jos he on käynyt, niin se teippipala on rikkoutunut ja minä saan kyllä tietää.
0: No mutta mitä se niin kuin hyödyttää, että sä tietäisit sen? Joskus oli tää purkkakikka kanssa. Että sä laitat, laitat niinku purkan siihen ja sitten jos se on avattu, niin siitähän jää merkki.
1: No tossa kohti se ei hirveästi hyödyttäisi, mutta kerran mun asunnossa on ollut remppamiehiä aiemminkin. Ja silloin jäi kiinni kuule rontti, että oli nimenomaan käyttänyt sitä mun vessaa ihan isoihin tarpeisiin.
0: Siis vessan pönttöä käyttänyt huoltomies.
1: Joo, ensinnä huomasi, että
0: toi on raju.
1: Ensinnä huomasi, että täällä on vessapaperi selkeästi vähentynyt aika railakkaastikin. Sitä vaan pöntön.
0: Ei ollut.
1: Siellä on raita.
0: Joo.
1: Ja jarruraita.
0: Ja tuskin on sulta jäänyt.
1: No ei todellakaan multa jäänyt. Sinnehän tulee vaan ruusun terälehtiä, kun minä käyn.
0: Totta kai sinne tulee vaan ruusun terälehti. Mutta siis mun mielestä tossa on ylitetty jo jonkinnäköinen raja. Kumpi on sun mielestä pahempi? Nämä on molemmat aika sille ääritapauksia. Se, että huoltomies olisi käsitellyt sun pitsialkkareita vai se, että hän on käyttänyt sun vessanpönttöä? Kumpi on pahempi?
1: No kun tiedätkö, kun mua pelottaa, että on tapahtunut molemmat yhtä aikaa? Koska siellä vessassa kuivuu aina mun pitsipikkarit. Mulla on pieni yksiö. Mä en ikinä niitä laita, kun ne on aina siellä roikkuu jotkut pikkarit kuivumassa.
0: Okei, tää on nyt ihan sairasta kamaa, mut sä veit tän tonne. Niin meinaat sä, että se olisi mennyt niin, että tää huoltomies on istunut siinä pöntöllä ja ottanut hatseja sun pikkareista
1: samaan. Ja sen jälkeen niistunut mun kasvupyyhkeeseen.
0: Mä sanon sulle, että
1: mulla on traumoja.
0: Okei. En mä viitti sanoa. Mä laitan nyt Harry Stylesit soimaan.
1: Sano vaan.
0: Eikö mä mietin sitä, että tostahan voisi tehdä niinku ihan bisneksen. Että rupee myymään lippuja, että se on niinku koko kokemus.
1: Koko raha edestä.
0: Harry Styles ja American Girls, joo. Ja ymmärrän, että sulla on jäänyt traumoja.

0: puolen tunnin päästä. Energin hyttyvelho. 10 sekunnin biisiä. Sinä ja mahdollisuus voittaa 500 euroa. Osallistu ja soita 092 600 500. Energin hyttyvelho.
1: Energy.
2: Isopää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikki.
5: Yrittäjä.

0: ikisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On. Ja

0: Nordea-pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
1: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Festerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.

0: Shawn Mendesin Stitches Energyn iltapäivään. Cats and Animal.
1: Se on joku tuollainen eläimellinen huuto.
0: Se oli vain, kun mulla oli kurkus jotain. Cat's Eye Animal ja sitten Moving to the Sun Hugelilta. Näiden jälkeen muuten 5 hunttinen, eli 500 € hittivelhos.
1: Sieltä se taas tulee, mutta tänäänhän on juhlapäivä. Suuri sellainen meille suomalaisille. Nimittäin Salatut elämät juhlii 5000 jaksoa. Ja tänään jopa siis leffateattereissa ympäri Suomea näyttää tämä 5000 jakso.
0: Ai se meni ihan leffateattereihin?
1: Kyllä, kyllä. Totta kai erikoisnäytöksiä.
0: Milloin olet viimeksi kattonut Salkkarit?
1: Onko nyt sopiva hetki tunnustaa, että en ole koskaan seurannut Salkkareita?
0: Anteeksi, mitä?
1: Joo, jakson sieltä täältä oon kattonut salaa jossain mummolassa.
0: Onko sulla ees ollut lapsuutta, jos et saa kattonut Salkkareita?
1: Mulla on ollut hyvä lapsuus.
0: No joo, ehkä se on noin.
1: Mutta kun meillä oli vähän kotona semmoinen, että ei meillä katota Salkkareita. Sitten kun oltiin mummolassa kylässä, niin mummihan kyllä katsoi kaiken maailman hömpän pömpät. Niin siellä aina välillä piti kurkkaa, että kuka se nyt on se Sakusalin, kenestä kaikki puhuu.
0: Joo, mullahan on yksi tämmönen kaveri, joka on nauhoittanut joka ikisen Salkkarit-jakson.
1: Älä viitti.
0: Tai, no okei, tästä on nyt aikaa, kun mä oon viimeksi kuullut tätä, mutta hän oli siis nauhoittanut ihan joka ikisen Salkkarit-jakson, mitä koskaan on tullut. Niin mä sanon, että jos hän on yhä jatkanut sitä, niin hänellä on nyt sitten 5000 jakso
1: niin
0: tulossa tänään.
1: Hän voi pyörittää omaa juhlanäytöstä, näyttää ne kaikki VHS:ltä.
0: Mä muistan, kun Salkkarit alkoi. Me haltiin siis ihan superfaneja, just silloin kun oli Jasper Pääkkönen, eli Saku ja
1: Saku
0: Mia
1: Fälin
0: ja Kalle ja nämä kaikki kumppanit siellä. Niin me hengattiin tosi paljon siellä niin kuin studioiden ulkopuolella.
1: Niin, koska se on sulle varmaan ollut vielä lähempänä sydäntä, koska oot täältä päin.
0: Joo. Pyörällä mentiin ja mentiin sinne eteen ja siellä aina odotettiin, että ne näyttelijät tulee. Sitten kerättiin nimmareita kanssa.
1: Oo, niitä päästy tapaamaan ihan heitä.
0: Joo, ja se oli ihan sairaan kova juttu. Ja tosi useasti, siis yhä tänäkin päivänä, kun tulee jotain frendejä kylään, vaikka niinku ulkopaikkakunnalta, niin monesti sieltä tulee niinku pyyntö, että hei, voit sä viedä mut sinne Salkkarit kadulle?
1: Totta muuten. Ja sinne Museokadulle.
0: Huvilakadulle.
1: Joo, mikä se on? Eikö Museokatu on
0: se? Se on ihan eri puolella.
1: Siellä asui eräs artisti kerran, missä oli joskus jatkoilla, niin
0: älä nyt sitä tää radiosuuden.
1: Lipsa.
0: Kuka siellä on ollut? Taidanpa tietää muuten, kuka tää artisti on.
1: Niin tiedä, että olet ehkä ollut siellä myös.
0: Katto huoneesta.
1: Joo, tuttu huttu.
0: Joo, mutta sitten ei puhuta.
1: Nyt sit lähti laukalle. Mut siis joo, Huvilakatu. Joo. Kato, sinnehän munkin kaverit monesti haluaa mennä ottaa kuvia.
0: Niin, mutta se on jännä juttu, että sit kun itse asuu täällä, niin ei sitä niinku yhtään osaa ajatella sille, että tossa on nyt joku ihan sairaan makea mesta.
1: Niin, Salkkareista, tuttu mesta.
0: Niin, eihän se niinku itselle tarkoita yhtään mitään, kun se on niin basic, että siinähän se on.
1: Mut mua ihmetyttää, kun mulle ei ole tullut niitä näyttelijöitä muuten sit vastaan. Jasper Pääkkö nyt välillä pyörii tuolla löylyssä, mutta muuten en ole nähnyt heitä ketään luonnossa.
0: Mä en tiedä, tiedät sä edes miltä ne näyttää.
1: Tiedän.
0: Okei, tiedätkö Ismon?
1: Ismo ja Seppo.
0: Niin,
1: joo,
0: no,
1: Ismo on se, joo. Eikö kato Sepon mä tiedän, kun hän on tää Nallepuhi ääninäyttelijä myös.
0: Ai, sä tiedät sä siitä. Okei, okay, no joo. Mut hei, onnittelut Salkkareille.
1: Onnea Salkkarit!
0: Ja 5000 jakso tosiaan tänään ulos ja me pistetään kohta 5 hunttia ulos toivottavasti.
1: Toivotaan.
0: Tässä on Cats and Animal.

0: Who Gally Moving to the Sun Energyllä Ultranet mukana tietysti tässä.
1: Meidän lemppari tietysti.
0: Se on Energy-iltapäivää fyrkkaa pöydällä.
1: Meillä on täällä aina 500 euroa tähän aikaan potissa. Laitettiin itse asiassa tällä viikolla ja yksi kipale, niin miksei nyt sitten heti toinen.
0: Ota puhelin käteen 092 600 500, jos massi kiinnostelisi. Täällä voisi lähteä reissuun, täällä voisi maksaa laskuja, täällä voisi pitää hauskaa.
1: Hauskaahan se olisi kiva pitää.
0: No niinhän se olisi.
1: Viikonlopun viettoa.
0: 500 euroa. Eilen aloitettiin uuden rivin kanssa ja toistaiseksi kukaan ei ole pystynyt kertomaan meille, että mikä on tämän biisin nimi. Mä oon jonut viime viikolla. Mä oon ihan varma, että joku kyllä tietää.
1: Mun mielestä on ihan superhelppo.
0: No miksei sit jengi soita?
1: Soittakaa nyt, tietäjät niin. Tietää.
0: 092 600 500, jos sä tiedät, mikä tää on. Tämän biisin nimi.
1: Kato, biisin bändi. Nimi, joo.
0: Kato, bändin varmasti jengi tietää, mutta tunnistat sä biisi?
1: Kyllä nyt biisikin pitää tunnistaa.
0: No katsotaan. 092 600 500, ota puhelin käteen, jos kiinnostelee 500 euroa. Soita nyt. Tornado Evelinalta tätäkin soitellaan. Ja Martin Garrix ja Sheeran. Ja näiden biisien jälkeen skabataan. 092 600 500. Me odotellaan, soita.
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
3: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Moi, mä oon Untamo.
4: No moi Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano.
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyit sä vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha, no, tuukko hakee?
5: En. Tuun.

0: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä?
0: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän?
0: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on! Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
3: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
2: Siis kattilalla?
3: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
4: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron Microair Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.

0: kaiken tarvitse mai.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
3: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
5: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
4: Eikä?
5: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
4: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
5: Ojes.
6: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
4: Oomi?
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
8: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
4: Tiedetään, Teemu.
9: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
10: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
11: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
15: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
16: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
17: Nyt synttäritarjouksessa paljon laminaattilankkuja huikean edulliseen. Jopa alle 7 € neliöhintaan. Tervetuloa synttäreille.
18: Tää hyvältä näyttää.
19: Mikä toi on?
20: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
19: Onks poppa?
20: Ei mikään peruspanini.
19: Saaks poppaa?
20: Poppa pois.
19: Maku poppa.
20: Eikä yhtään tulinen.
19: Toisin kuin minä.
20: Poppa uunin.
19: Poppa ääntä kohti.
20: Ja nauti.
19: Taattua poppamieslaatua.
20: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
19: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
20: Poppamieheltä.
19: Käy poppaan.

0: Hei, 3:30 kellossa Energyn iltapäivässä. Tamin palan Draculaa ja Shakiraa Burna Boyta Die Die kohta.
1: Ja se olisi taas tähän aikaan 500 euroa potissa. Lähtisikö taas liikkeelle? Me kerran tällä viikolla jo laitettiin 500.
0: Uusi rivi.
2: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energyn hittivelho!
0: No haloo, kuka siellä?
1: Halloo, halloo.
3: Kristian,
0: moro, mitä äijä?
3: Ja hyvä.
1: Mistä soittelet?
3: Oulusta.
1: Oi, Oulu!
0: Kato, paikallinen, Riikkakin on sieltä.
1: Siellä on asuttu kuule monta vuotta.
0: Mitä sä tekisit 500 Kristian?
3: En kyllä tiedä.
1: Heittelisit seteletä ilmaa.
3: No en nyt sentään.
0: No hei, katsotaan. Pystyttäisikö me sulle semmonen 500 laittaa? Tää on ihan täysin susta kiinni. Meillä on 10 biisiklippiä täällä ja sun pitäisi pystyä selvittämään ja kertoa meille, että mitä nämä biisit on. Eli biisin nimeä haetaan, artistinimeä sun ei tarvii mainita.

0: näin.
1: Kiitos,
2: pidä moro. Oulu pystyssä.
3: Energin hittivelho.
4: Jälleen huomenna.

0: Shakira ja Burna Boy, Die Die Energyn iltapäivään. Joo, nyt on taas uusi sarja jotain.
1: Ei.
0: Tiedätkö, kun on näitä sarjasyömäreitä?
1: Syömäri olisi aika vielä kilttiä. Katsotaan jotain paljon pahempaa.
0: Tämä on huomattavasti pahempaa. Mikä sarja...
1: Sarjatekijä.
0: On nyt piinannut helsinkiläisiä, niin tsekataanpa tää kohta. Täällä on nyt ainakin 15 tapausta.
1: Oho.
0: Ja Ilta-Sanomat tästä kertoo. Ja moni muukin media.
1: Nyt myös me.
0: Kuunnellaan aika pari biisiä ja sen jälkeen selviää, että millainen nää sarjatyyppi täällä on nyt oikein taas päästetty irti. Self-Aware, Temper City. Ja Two Colors in Cynical.
2: Extravadance esittää. Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
3: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
4: Energy. Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1 Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
5: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
6: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
7: Fiilistele rauhassa.
8: Hei!
9: Termarissa on kaakao.
6: Mitä sä täällä teet?
9: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
6: Luovutan, ei sulta saa rauhaa missään.
9: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
11: Suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
12: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-appin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
13: Näkyykö tekoäly sun työssä?
14: Kauhea stressi, kun pelkään, että se vie mun työt, joten painan hommia aamusta iltaan.
13: Eli venyt ihan hirveästi.
14: Jep.
15: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä voit tarkistuttaa työsopimuksesi ehdot juristilla. Liity jo tänään. Erto.fi.
16: Kuulitko? Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
17: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
16: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
18: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
19: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
8: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
20: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
21: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
22: Kyllä voidaan.
21: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
20: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
23: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Two Colorsin Cynical Energyn iltapäivänä. Energy Music Awardsin vuoden artisti tulokas Isa Keliot. Ei kun mikä vuoden artisti ehdokas.
1: Artisti.
0: Joo, vuoden artisti
1: tulokas.
0: Ehdokas. Mä nyt sekoilen. Mutta joo, Isa Keliot on tosiaan ehdolla Energy Music Awardsissa. Sä voit äänestää sun omaa lempparia. Siellä on paljon muitakin artisteja.
1: Äänestää.
0: Kannattaa äänestää, koska voi voittaa matkan kannesiin, Ranskan kannesiin Energy Music Awardseihin. Kun lukee iltapäivälehtiin, niin aina silloin tällöin tulee joku tämmönen uusi sarja jotain. Mun lemppari oli tää Sarja Suihkuttelija.
1: Sarja Suihkuttelija? Joo, tää mulla on mennyt ohi. Joo, kato, mulla on vaan Oulun Sarja Kakkaaja.
0: Joo, sekin oli. Eikö se ollut jossain uimahallissa?
1: Oli. Joo. Ja kauheeta.
0: Tää Sarja Suihkuttelija oli mun mielestä jossain Kotkan seudulla. Ja hän oli käynyt niinku taloyhtiöiden saunassa luvatta suihkussa. Useankin eri taloyhtiön. Eli Sarja Suihkuttelija.
1: Aika luovaa. Joo. Tiedätkö, mustakin on tämmönen sarja tituleeraus tehty. Joskus tunnustin.
0: No, mikä se on?
1: Tunnustin kerran, että olen sarjaseurustelija.
0: No se on ihan varmasti, joo. Sarjadeittailija. Mm. No mutta nyt siis Ilta-Sanomat kertoo, että Helsingin Jätkäsaaressa on tämmönen kerrostalo, jota piinaa sarjapissaaja.
1: No niin, pääsee monen suihkuttelija sieltä sitten vuorostaan.
0: Joo. Asukas kertoo dokumentoineensa viime lokakuun jälkeen ainakin 15 pissatapausta. Dokumentoin. Mitä hän on niinku dokumentoinut?
1: Hän ottaa vähän purkkiin talteen.
0: Selkeästi. No mutta siis 15 pissatapausta, niin toi nyt on about silleen niinku kerran kuussa lorautettu. Jos niinku vuosi. No ei, joku kuukausi on ollut vähän aktiivisempi, että saattanut kaksi kertaa mennä.
1: Mut on kyllä ollut tosi utelias naapuri. Mm. Ensinnäkin, mistä tää naapuri tietää, että kyseessä on ihminen? Tässä olisikin koiran pissaa.
0: Siellä on löytynyt myös kakkaa. Tää sanotaan, okay. Rappukäytävästä oli viime maaliskuussa löytynyt pökäle. Ja se oli ollut siellä viikon. Tää on siis ihan
1: Tää
0: on Ilta-Sanomissa.
1: Hei, heillä pitäisi olla paremmat siivoojat siinä rapussa.
0: Mut kuka on tää sarjapissaaja? Koska siis mua aina kiinnostaa se. Tämähän on tietysti niinku rikollistoimintaa. Mä katson monesti kaikkia tämmösiä niinku sarjamurhaajadokkareita.
1: Joo, kato, sarjamurhaajat on enemmän mun juttu kuin tämmöset sarjavirtsaajat ja ulostajat.
0: Mä aina mietin sitä, että miksi he tekee ton. Mikä se heidän motiivi on ja mitä heidän päässä liikkuu.
1: Mami-issues.
0: Niin nyt.
1: Oho, no on useimmiten sarjamurhaajilla
0: niin,
1: siis.
0: Mutta ei sarjapissaajilla.
1: No heistä ei mulla ole mitään hajua.
0: Jos tää Helsingissä piinaava sarjapissaaja on nyt kuulolla. Soita meille 092 600 500. Me luvataan sulle täys anonymiteetti, mutta me halutaan saada vastauksia, että minkä takia sä toimit näin.
1: Joo, ja jos oikein hyvin annat vastauksia, niin me lähetetään sulle Energy Slabberit. Ne on kiva pissailla ne jalassa.
0: Itse asiassa toi oli hyvä, koska meidän pitää antaa jotain porkkanaa, että hän tulee niin ulos kolostaan.
1: Kyllä,
0: annetaan Slabberit ja lyödään jotain muutakin vielä kylkeen. En mä usko, että meidän tapahtumiin me halutaan häntä, koska
1: sitten kusee
0: tänne.
1: Ei, kun sitten täytyy siivoilla sielläkin. Mutta läbärit nyt luvataan.
0: No, läbärit nyt ainakin. 092 600 500, jos sä olet Helsingissä piinaava sarjapissaaja, josta Ilta-Sanomat nyt uutisoi, soita meille tänne. Katsotaan, jos me saataisiin hänet kiinni. Isa Keliot, Sinfonia.

0: Energy.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijamppasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Moro!
4: Moro!
3: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
4: Joo.
3: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
4: Mulla on avain kännykäs.
3: Mitä sä ton teet?
4: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
3: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
4: Totta kai voi. Noniin, moikka.
5: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
6: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
7: Saa unelmoida.
8: Ja ideoida.
9: Let's go!
6: Just noin! Hyvä! Woo!
7: Saa oppei realisoida.
10: Ja kokemuksia konkretisoida.
9: Let's go!
6: Käännä kovempaa!
9: Let's go!
5: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
9: Let's go!
11: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers -optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
13: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
14: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: No niin, isä.
16: Joo.
15: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
16: Mm.
15: Ja mitä me ei tehdä?
16: Potkita renkaita.
15: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
16: Että mites ne täyttökustannukset?
17: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
18: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Peuramaa Golf, Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
2: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Charlie put Selena Gomez, We Don't Talk Anymore Energyllä. Madonnaa tulossa ja hei kuumaa, Emma ja Matilda. Ihan kohta ohi kuumaa Emma ja Matilda siis kohta soitossa. Allu ja Riikka täällä studiossa ja puhuttiin tuossa äsken sarjapissaajasta. Ilta-Sanomissa juttu Helsingin Jätkäsaaressa sijaitsevaa kerrostaloa piinaa tämmönen sarjapissaaja, joka on siis useaan otteeseen samaan rappuun käynyt tyhjentämässä oman rakkonsa.
1: Semmonen piinaaja tällä kertaa on noit pahempiikin ollut. Oulussa meillä päin oli tää sarja kakkaaja.
0: Joo, näitä on useasti iltapäivälehdissä sarja jotain. Ja mä aina mietin sitä, että kun tekee tällä asioita. Että mitähän sen tekijän päässä liikkuu?
1: Niin, joku motiivi siellä on. Ja me haluttais tietää, mikä tämä motiivi voi olla ja voitaisko me jotenkin vaikka ymmärtää tätä tyyppiä paremmin, auttaa häntä.
0: Pyydettiin, että jos soittas tänne päin. Jos tää sarjapissaaja kuulee tän, niin soittas tänne päin ja vastais muutamaan kysymykseen. Tai jos olisi tilanne, että joku sattuisi tuntee vaikka tän sarjapissaajan, niin sit vaikka pyytäis häntä soittelemaan tänne päin. Ja luvattiin vähän flip-floppia, energy flip-floppiakin tossa, että jos soittelisi. Ja täyttä anonymiteettia tietysti, että nimettömänä voi soittaa.
1: Totta kai.
0: Ei soittanut kukaan. Et niinku, no hyvä yritys.
1: Hyvä yritys. Ollaan me yritetty täällä jotain mun miehiäkin joskus etsitä.
0: Hei, puhelin soi.
1: Voisko?
0: Mä en tiedä yhtä. Nyt on oikeasti tilanne, että mä en tiedä nyt yhtään, mitä täältä tulee.
1: Eikö nyt vastataan? Mulla siis tulee jännä pissa.
0: Mutta voiko tää olla? Mennään. Tsekataan.
2: Halo.
0: Kuuleeko sarjapissaaja?
2: No, mulla on ollut monta nimeä tässä matkan varrella, mutta kai mä tätäkin tottelen nykyään. Kiitos median.
1: Eli oikea henkilö saatiin kiinni. Me halutaan Energy Iltapäivässä tietää, että miksi sä teet tätä, mitä sä teet.
2: No tähän kaikki alkoi ensin siitä, kun mulla oli putkiremppa ja mä jouduin käymään siinä talon kulmalla. Mutta aika pian mä huomasin, että tässä on vähän tämmöinen yhteys luontoon, mikä kehittyi. Ja mitä enemmän siinä kävi, niin sitä luonnollisemmalta se tuntui. Mutta kyllä mä valehtelisin, jos mä sanoin, että 15 kertaa olisi ollut ihan vaan vittuillakseni.
0: Joo, Helsingin Uutiset kertoo, että oot tosiaan 15 kertaa päästänyt yhteen tiettyyn taloyhtiön rakkostyhjäksi, niin onko tämä nyt sun mielestä oikein?
2: No riippuu nyt, miten tätä kattoo. Tuntuuko sun mielestä hirveän oikeat käydä vessassa kusella? Kyllä kun sä kerran oot seissut ulkona ja se syyskuinen tuuli on puhaltanut takapäin kasseihin, kun sä päästät menemään, niin ei ole samanlaista fiilistä ollut kuulee.
1: Mitä hittoa? Mun on pakko myös kysyä, että satutko sä tietää tämän Oulun sarjakakkaajan?
2: Ai satunko tietämään? Mä sanoin, että nämä kaikki sarjaetuliitteet on käytänyt myös mun lapsia. Hän on ottanut mun yhteyttä ja sanoi, että ihailee mun työtä, mutta todellisuudessa mun on pakko sanoa siitä, että on aika paska jätkä. En mä sinänsä arvosta itse ihmisiä, jotka tekee tarpeensa sisätiloihin.
1: Onko tämä joku klaani, mikä teillä on?
2: Ei. Älkää rinnastako mua niiden pellejen kanssa samaan klaaniin. Mä toimin yksin ja siitä puheen ollen mä oon tankannut lounaaksi 6 litraa Red Bulliin. Mun on nyt pakko mennä, joten kiitos tästä, mutta nyt odottakaa vain sitä 16 kertaa. Kiitos, hei.
0: Hei.
1: Mitä hittoa?
0: Jonnekinhan tosta pitää soittaa.
1: No nimenomaan poliisi äkkiä mukaan olin jo.

0: kuumaa Emma ja Matilda Energyn iltapäivään. Lil Nas X:ää That's What I Want, hei tulossa, ja sitten Adelaa Ain't In LA.
1: Allu ja Riikka taas. Tuleeko usein ostettu kaupasta, ruokakaupasta näitä tämmösiä alelaputettuja, punalaputettuja tuotteita?
0: Mä ennen ostin niitä, mutta nykyään mä en enää viitti ostaa niitä, koska mä mietin, että se on ehkä joltain pois, joka tarvii sitä tosi paljon.
1: Joo, ihanasti ajateltu. Mm. Mut luin tämmöistä dataa kuule, Ilta-Sanomat kertoo, että yleisin päivä, kun näitä punalaputettuja tuotteita ostetaan, niin se on maanantaina. Silloin näitä haetaan eniten ja kaikista vähiten perjantaina.
0: Jännä, että se on maanantaina, koska yleensä viikonloppuisin kaupat on tosi tyhjiä. Jos oot mennyt sunnuntai vaikka kauppaan, niin hyllyt on tosi tyhjiä. Onko se sitten vaan niinku oikeasti se ylijäämä, mikä on?
1: Niin, nimenomaan. Vai onko tässä nyt jotenkin semmoinen, että perjantaina vielä huslaillaan ja ostetaan kallista, ja maanantaina tullaan tiedäks nöyränä hakemaan niitä edullisempia.
0: Siis porukka on tosi härskejä noitten punalappusten tuotteiden kanssa. Mä oon kuullut kaiken näköistä juttua. Iltapäivälehdissäkin tästä on ollut, että porukka menee hyvissä ajoin, kun ne tietää, että 9 jälkeen tulee tietyissä kaupoissa punalapputuotteita. Sitten on se kaikista kovin alennus. Mm-hmm. Niin he tulee niinku hyvissä ajoin sinne. Ja he jopa niin kuin jemmailee näitä punalaputettuja tuotteita. Et siellä on jo jonkinnäköinen alennus, joku 30% alennus laitettu, mutta sitten 9 jälkeen tulee vieläkin kovempi
1: siis
0: alennus.
1: Siis kaikista kovin. Joo.
0: Sitten ne jemmaa niitä, pistää piiloon jonnekin hyllyn taakse ja menee kassalle sinne 9 jälkeen. Ja sitten sä saat sen isomman alennuksen, kun sä sanot siinä, että hei, tämähän on.
1: No siinä kyllä jaksetaan aikamoinen vaiva nähdä.
0: Mutta kuinka yleistä tämä oikeasti on? Sä et ole itse tehnyt tätä.
1: En mä tiennyt monelta toi punalappu aika alkaa. Varmaan pitäisi ottaa selvää, niin säästäisi itsekin välillä.
0: Varmaan vähän kauppakohtainen, mutta mä kävin kyselemässä tuolla ihmisiltä, että ootko koskaan jemmannut punalapputettuja tuotteita? Nämä tulokset oikeasti yllätti mut.
2: Energyn iltapäivä.
3: Kyllä mä oon, varsin opiskelijainen. Kyllä niitä tulee niin kun on välillä odotettukin jollain tapaa ja välillä silleen, että pakko aina sieltä niin kurkka, jos siellä on jotain hyvää lihaa tai jotain tämmöistä, mitä ei ehkä viittisi muuten ostaa. Esimerkiksi kala on aika kallis, niin jos se on niin kun laputettu, niin kyllä se sitä ostaa mieluummin sit siitä.
4: Joo, itse asiassa ihan samaa mieltä tosta. Tuolla on iltapäivälehissä ollut juttu siitä, että ihmiset on jopa tullut aikaisin, siis ihan päivällä, ja piilotellut tuotteita ja palannut sitten takaisin aikaan, jolloin -60% punalaputetut tuotteet tulee sisään. Niin, ootko tehnyt tämmöistä?
3: No en mä ruuasta ole, mutta vaatekaupoissa kyllä on, että jos on ollut vikaa, niin kuin mun koko alessa, niin oon saattanut laittaa sen jonnekin sinne niin kuin perimmäiseksi, että voin hakea ehkä myöhemmin, mutta en ehkä ruuassa ole ihan siihen asti päässyt.
5: No mulla on vähän paha tapa kyllä siinä, että kun mä käyn kaupassa, niin mä kyllä aika tarkkaan katon niitä tuotteita, että mitä siellä on, ja aika helposti voin kyllä jemmata sinne johonkin takariville, että saa tulla sitten illalla hakemaan.

0: Seuraavaksi älynväläys. Ajankohtaista asiaa älylaitteista.
1: Suomen kouluissa on puhaltanut uudet tuulet jo vuoden päivät. Perusopetuslain muutoksen myötä käytännössä kaikki alakoulut ja lähes puolet yläkouluista on kieltänyt kännykät kokonaan. Liikunta, korttipelit ja muu vanhan ajan ajanviete onkin saanut jalansijaa välitunneilla. Samalla kuitenkin puhelimen käyttö on lisääntynyt koulumatkoilla. Ruutuajan vähentämisen hyödyt eivät katso ikää. Myös työpaikoilla voidaan soveltaa samaa filosofiaa. Aika ilman ulkoisia virikkeitä voi tutkitusti edistää uusien ideoiden syntymistä sekä parantaa päätöksentekoa. Palauttavaa taukoa kannattaakin kokeilla jo tänään, esimerkiksi nauttimalla lounas ilman puhelimen seuraa. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon.
0: Älynväläyksen tarjosi DNA. Syvenny aiheeseen ja ota kuunteluun älyvapaa podcastit.
2: Jotenkin hurjaa ajatella, että kouluissa edes on käytetty niin paljon puhelimia. Onneksi mun mielestä kielletty osassa, koska meillähän ei ole ollut, silloin kun me ollaan vaikka ala-asteella, niin ei ollut kännyköitä meillä.
3: Meillä oli kännykät, mutta kännykät oli niin ritsoja, niin, että ei niillä niinku periaatteessa tehnyt mitä matopeliä pelasit.
2: No joo, niin. Korkeintaan. Ja sit mun entisillä työpaikoilla ennen tätä työpaikkaa, niin myöskään meillä töissä ei saanut käyttää puhelinta. Myymälätyössä on ollut asiakaspalvelija, niin se oma puhelin oli aina takahuoneessa laukussa tauolla korkeintaan tai sitten kun lähti töistä kotiin. Ja sitten mä oon tehnyt kaikkia tämmöisiä promokeikkoja, niin niissä oli myös ihan sääntö, että et saa käyttää puhelinta työajolla, silloin katsotaan asiakasta silmiin ja hymyillään.
3: Mutta toi on oikeasti tosi hyvä. Tässä meidän työssä tulee katsottua vähän liikaakin puhelinta.
2: Siis mun ruutuaika paukkuu ihan vaan sen takia, että teen tosi paljon töitä nimenomaan puhelimella, mutta sitten mähän yritän tiedäks vapaa-ajalla säännöstellä sitä enemmän, että kotona ei kattoisi niin paljon kännykkää ja mulla on yksi hyvä kikka.
3: Mikä se on?
2: Kuule, värityskirjat.
3: Värityskirjat?
2: Joo, nyt varsinkin syksyllä rakastan. Laitat vähän kynttilöitä palaamaan, kuppiteitä siihen värityskirjan okaan eteen. Mulla menee monta tuntia, että tajuaa, että ei hitto, että tähän on niin uppoutunut, että ei olisi vilkassut puhelinta.
3: Ja todellisuudessa, jos sulla olisi se puhelin kädessä, niin sulla menisi monta tuntia, kun sä katsoisit jotain TikTokkeja.
2: Nimenomaan, eli värittelemään muutkin.
0: Yhteistyössä Energy ja DNA. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon.

0: Alisa Syrjän, sen piti olla minä Energyn iltapäivään. Kohta palataan muuten Energyn uuteen aamuun. Ja Karoliina Tuominen, meidän uusi Energyn aamun juontaja, on tiukassa tilanteessa. Hänellä on siis tämmönen ongelma, että aina kun tulee virallinen puhelu, tiedätkö jostain virastosta, niin yksi tietty asia unohtuu ihan täysin Karoliinalta.
1: Unohtuu.
0: Unohtuu ihan täysin.
1: Unohtuu taito vastata siihen puhelimeen, ainakin mulla.
0: No vähän niin kuin siihen tyyliin, mutta jotain ehkä vielä henkilökohtaisempaa. Hän ei vaan yksinkertaisesti muista, mutta mistä on kyse, niin palataan kohta sinne Energy aamuun ja sit säkin päästä Rikka kuulee, mikä homma. Ariana Grande soi kuitenkin eka. Tää on tulos heti nextiin ja Lady Gaga. Abracadabra.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks, tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
4: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
5: Hetkinen.
6: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
7: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
8: Saa unelmoida.
9: Ja ideoida.
10: Let's go!
7: Just noin. Hyvä. Woo!
8: Saa oppeja realisoida.
11: Ja kokemuksia konkretisoida.
10: Let's go!
7: Käännä kovempaa.
10: Let's go!
12: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
10: Let's go!
13: Ei kun morjasta pöytä.
14: Puila, mitä voin auttaa?
15: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föönia.
14: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
15: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
14: Ja.
15: Joo.
14: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
15: Onko se 2-tahtiveijä?
14: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
15: Ja 119.

0: 15 euroa tarkka hinta.
1: Jep, tuukko hakee?
0: En. Tuun. Tule Puuhkiloon.
2: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää.

0: Luonnollinen piristäjä. Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
1: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona. 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies Tosi Ohut Ruis.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Tavallinen tiistai tammikuussa Tjärborgin lomahotellin uima-altaalla.
3: Etpä saa mua kiinni!
4: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
2: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Tjärborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
1: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
2: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
3: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
2: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
3: Mennään jo.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Veikkaus. Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
8: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
10: Ei olla.
9: Mitä?
11: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: K-Auto.
14: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
13: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
14: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
15: K-Lataus. Arkesi varrella.

0: Lady Gaga, Abracadabra Energyn iltapäivään. Ootsä Riikka koskaan treenannut puhelua? Sillä et sä tiedät, että sulla on tulossa joku tärkeä puhelu, niin ootsä niinku treenannut valmiiksi jotain niitä lauseita esimerkiksi, että mitä sä sanot sinne?
1: Oon ja joskus kirjoittanut jopa ihan ylös itselle, että nämä muista sanoa.
0: Musta tuntuu, että mitä enemmän tommoseen tilanteeseen valmistautuu, niin sitä huonommin se menee.
1: Joo, ja sitä enemmän alkaa stressaamaan ja jännittää.
0: Eiks niin?
1: Joo.
0: Energyn aamussa Karoliina Tuomisella on kans vähän paineita puheluiden kanssa.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkiaamuissa 7-10.
1: Virallinen puhelu, niin mikään ei voita sitä tunnetta, kun sä unohdat yhtäkkiä sun oman nimen. Sehän tapahtuu sen puhelun aikana. Sulta kun kysytään helppoja kysymyksiä silleen, hei, mikä sun nimi on? Se anteeksi.
3: Sanotko vielä, mikä se oli? Kävisikäärä. Joo, kyllä siihen jotakin harakan varpaita tohonkin saa varmaan. Mulle ei kyllä käy tuota, tiedätkö, mä en stressannut ollenkaan.
1: No joo, se on niin paljon parempi ihminen. Ei, kun noin niin oikeastaan ihan... Kyllä,
3: no joo, oot
1: ihan oikees.
3: No joo, ihan kivoja
1: puheluita. Oota, jos saatais tohon jonkunlainen jalusta, niin voitais nostaa sun
3: pinnasi. Saisko mennä siihen hetkeksi patsastelemaan? Uskalsin soittaa terveyskeskukseen nykypäivänä.
1: Palkinto minulle.

0: Energy.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Hei, pystytkö jeesaa?
4: No, kerro.
3: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
4: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
3: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
4: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
3: Paskal? Aika paljon paskalia.
4: Väistätkö, niin mä näytän.
1: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
6: Yksi, kaksi, kolme!
5: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
7: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei on.
5: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
8: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
5: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella.
9: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
10: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
11: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
12: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
14: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
15: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
16: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. mhy.fi.
17: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
18: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. huippukiva.fi.
19: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
20: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista. Are you ready?
21: Energyn iltapäivä, kello tulee 5.
22: Ja Allu ja Riikko äänessä siis.
21: Soittakaa niitä hittejä, please. Martin Garrix tässä.

0: Ava Max ja Torn Energyllä. Hei, täältä olisi tulossa meidän kotimaisia artistitulokkaita. Energy Music Awardsissa sekä Olga että Mirella ehdolla. Ootsä käynyt vielä äänestämässä? nri.fi kautta osallistuja. Kansallisaarret tosiaan Olgalta ja Mirtsulta heti seuraavana. Ja Miley Cyrusin uusin sinkku, hoidetaan sekin sinne.
1: Hoidellaan. Mua vähän pelottaa, että mitähän mun kämpäs tällä hetkellä toimitellaan. Hoidellaan, koska huoltomiehet vaihtamassa ikkunaa.
0: Joo.
1: Mutta kun mua pelottaa, ensinnäkin, että he sotkee tai rikkoo siellä jotain, tutkii jotain mun tavaroita. Mulla tulee hirveät vainot aina, kun mun kotiin on tulossa joku tuntematon mies.
0: No kenellä nyt ei ois vainot niin tollasessa tilanteessa? Mut kyllähän sun välillä käy tuntemattomia miehiä kotona.
1: No, kutsusta.
0: Niin, se on eri juttu.
1: Siis se raha, nyt se on siellä tullut kuule yleisavaimella sisään.
0: Joo.
1: Mutta mun pahin pelko kaikista, että mitä hän siellä mun asunnossa voisi tehdä, ois se, että he käyttää mun vessaa.
0: Joo, sehän on pyhä paikka.
1: Se on, ja kato, kun että he menee olemaan likasilla huoltokengillä sinne mun söpön Marimekon kukkamatto siellä ja ai kauhea.
0: Ja sä oikein tossa ennen kuin tultiin töihin, niin käytiin tossa ennen työpäivää vähän pyörimässä kaupungilla, niin sä oikein niin kuin manasit sitä, että sä vaan rukoilet, että hei, käytä sun vessaa.
1: Joo, mä yritin oikein teljetä sen oven sille ja mietin, että laitanko semmoisen teippipalan siihen, tiedätkö, että hei, huomaa sitä. Mutta sitten jos se on käynyt, niin se teippipala on rikkoutunut ja minä saan kyllä tietää.
0: No, mutta mitä se niin kuin hyödyttää, että sä tietäisit sen? Joskus oli tää purkkakikka kanssa. Että sä laitat, niinku purkan siihen ja sit jos se on avattu, niin siitähän jää merkki.
1: No tossa kohti se ei hirveästi hyödyttäisi, mutta kerran mun asunnossa on ollut remppamiehiä aiemminkin. Ja silloin jäi kiinni, kuule rontti, että oli nimenomaan käyttänyt sitä mun vessaa ihan isoihin tarpeisiin.
0: Siis vessan pönttöä käyttänyt huoltomies.
1: Joo, ensinnä huomasi, että
0: toi on raju.
1: Mm-hmm. Ensinnä huomasi, että täällä on vessapaperi selkeästi vähentynyt aika railakkaastikin. Sitä vaan pöntön.
0: Ei ollut.
1: Siellä on raita.
0: Joo. Ja ne,
1: käruraita.
0: Ja tuskin on sulta jäänyt.
1: No ei todellakaan ole multa jäänyt. Sinnehän tulee vaan ruusun terälehtiä, kun minä käyn.
0: Totta kai sinne tulee vaan ruusun terälehti. Mutta siis mun mielestä tossa on ylitetty jo jonkinnäköisen raja. Kumpi on sun mielestä pahempi? Nämä on molemmat aika sille ääritapauksia. Se, että huoltomies olisi käsitellyt sun pitsialkkareita vai se, että hän on käyttänyt sun vessanpönttöä? Kumpi on pahempi?
1: No kun tiedätkö, kun mua pelottaa, että on tapahtunut molemmat yhtä aikaa. Koska siellä vessassa kuivuu aina mun pitsipikkarit. Mulla on pieni yksiö. Mä en ikinä niitä laitella laite, kun on aina siellä roikkuu jotkut pikkarit kuivumassa.
0: Okei, tää on nyt ihan sairasta kamaa, mut sä veit tän tonne. Niin meinaat sä, että se olisi mennyt niin, että tää huoltomies on istunut siinä pöntöllä ja ottanut hatseen sun pikkareista
1: samaan. Ja sen jälkeen niistynyt mun kasvupyyhkeeseen.
0: Mä sanon sulle, että
1: mulla on traumoja.
0: Okei. En mä viitti sanoa. Mä laitan nyt Harry Stylesit soimaan.
1: Sano vaan.
0: Eikö mä mietin sitä, että tostahan voisi tehdä niinku ihan bisneksen. Että rupeaa myymään lippuja, että se on niinku koko kokemus.
1: Koko raha edestä.

0: Miley Cyrus on nykyään vaan ihan Miley, ja tässä oli uusin sinkku Bass Persuades, Energyl tietty.
1: Ihanaa, kun mä oon aina sanonutkin, että kavereitten kesken Miley, niin nyt se on sitten totta.
0: Totta.
1: Mutta tuossa äsken stressasin, että onko remppamiehet tällä hetkellä mun kodissa käyttämässä mun vessaa. Ja Energy WhatsAppiin 050501719. Varpu laittoi mulle aika hyvän vinkin ja muillekin. Laitan sanomalehtipolun aina, kun tiedän, jos huoltomies tulossa. Kansi laittaa sinne huussiinkin omansa, niin kukkamatto pysyy puhtaana. Jarrutusjäljille en voi mitään.
0: No niille ei voi mitään, mutta oli oikeasti hyvä vinkki, koska jos sulla on tommonen polku, niin jokainen tajuu, että tota pitkin pitää kävellä.
1: Joo, ja siihen jää ehkä sitten vielä kengänjäljetkin, niin näkee.
0: Kurkataanpa kohta vähän viraaleita, eli ajankohtaisia musa-kautta viihdeuutisjuttuja.
1: Joo, ja mulla on tiskillä tänään tämän hetken ehdottomasti somen kaikista spekuloidun juoru, tai jopa tämmönen syytös eräästä kaikkien tietämästä, tuntemasta näyttelijästä, että hän olisi tosi erikoisella tavalla piinannut omaa eksäänsä.
0: Joo, tämän mä haluun kuulla. Abreuhan jäi maaliskuun Veikkausareenan keikkojen jälkeen tauolle. Ja noilla vikoilla keikoilla Abreu linjasi tämmöisen säännön kaikille katsojille. Ja osa ihmisistä suuttu tästä säännöstä jopa niin pahasti, että siellä huudeltiin, että minä en sinne keikalle tule. No nyt on käynyt sitten niin, että Abreu palkittiin tästä säännöstä. Mikä tämä sääntö oikein oli ja mistä Abreu palkittiin, niin mepä paljastetaan ja kerrotaan sulle vajaa 10 minuutin päästä tääkin. Post Malone soitellaan kuitenkin eka. Vanha kunnon Circles Energyllä ja sit Temper City.
2: Energy Extravadance esittää. Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
3: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
4: Energy. Energy.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? Hoiks, ho, neljän, ho, seiska. Mä oon noista ihan ho, maailmassa.
6: Niin auto.
5: Ne.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
10: Saa unelmoida
11: ja ideoida.
12: Let's go!
9: Just noin! Hyvä! Woo!
10: Saa oppeja realisoida
13: ja kokemuksia konkretisoida.
12: Let's go!
9: Käännä kovempaa!
12: Let's go!
14: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
12: Let's go!
15: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks, tyhmäksi kuin saapas.
16: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
17: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
18: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
16: Hetkinen.
19: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
9: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4 vetona. 2 vetosen hinnalla.
4: etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
20: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
21: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
22: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
23: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
24: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
25: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
26: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
27: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Energin iltapäivä. Viraali tutka.
1: Muistat varmaan Abreun nämä isot jäähyväiskeikat, mitkä järjestettiin Veikkausareenalla. Carnaval de Abreu.
2: Kyllä, olin siellä itsekin.
1: No siellä on nyt saatu hieno tunnustus. Meinaa Anna tästä kertoo omassa IG:ssään, että mun areenakeikat on palkittu vuoden vegeteko-tunnuksella. Ja Anna myöskin sanoo, että tää on mulle henkilökohtaisella tasolla ihan uskomattoman merkittävä asia. On maailman kiitollisin mun tiimistä, jotka uskalsi lähteä mukaan tähän rohkeeseen statementtiin. Laulaja, eli Anna Abreu, siis tosiaan kertoo alkuvuodesta, että hänen konserttinsa olisi lihattomia ja Veikkausareenalla olisi tarjolla vaan vegaanista ruokaa, muutamaa kasvispohjaista vaihtoehtoa lukuun ottamatta. Ja Anna myöskin sanoi, että me tiedettiin alusta asti, että tämä voi herättää ihmisissä todella paljon tunteita, mutta on niin ylpeä siitä, että me silti uskallettiin ottaa se riski, koska jos mitään ei muuteta, mikään ei myöskään koskaan muutu. Ja tämähän oli semmoinen päätös, että moni suivaantui tästä isosti. Siis ihmiset oli jopa sitä mieltä, että julisti netissä, että hei, menisi artistin keikalla ihan vaan sen takia, että kun sieltä ei saa lihaa.
2: No pysykää sitten siellä huotsikalla syömässä nakkimukia. Ei tarvitse tulla katsomaan upeita spektaakkeleja, joka niin on suunnan näyttäjä siis nyt kyse on Suomessakin.
1: Jep, ja kyse on keikasta. Että sä nyt ole sinne menossa syömään.
2: No nimenomaan. Hyvä Abreu, ja olin kyllä koko ajan sillä kannalla, että täysin oikein toimittu hänen puolestaan. Mutta sitten aika erikoisia syytöksiä näyttelijäkomistus Channing Tatumia kohtaan. Vähän kohun tynkää jopa, nimittäin some on mennyt aivan siis sekaisin siitä, että hänellä olisi muka tämmöinen salatili, burner-tili, millä hän vihakommentoi exänsä Zoe Kravitzin ja Harry Stylesin yhteispostauksia.
1: Channing Tatumhan on siis tämä stripparijäbä.
2: Ex-strippari ja Magic Mike.
1: Magic Mike jäbä. Ja tämä tyyppi, joka kävi Suomessa strippaamassa sulle, näyttää ihan tältä Channing Tatumilta.
2: Joo, siihen hänen haippiinsa perustuu.
1: No täysin.
2: Mutta se, että miksi Channing Tatum on yhdistetty tähän vihakommentteja tekevään salatiliin, niin siksi, että tämä tili seurasi yhtä ainutta henkilöä, joka oli Channing Tatum. Niin, tämähän on amatöörivirhe, että jos sulla onkin tommonen salatili, niin älä nyt seuraa hyvän aika itteen.
1: No ei todellakaan. Onko Channing Tatum itse kommentoinut asiaa, koska tää on siis aika noloa.
2: Joo, hänhän teki itse IG-storin tästä aiheesta. Täällä niinku, hän ottaa suoraan kantaa, että hei, että mä en voi uskoa, että te oikeesti luulette, että tää on se, mitä mä teen mun vapaa-ajalta. Että ei mulla oo mitään salatilia, ainut oikea tili on tää mun tili. Mutta tästähän pillastutti vielä lisää. No. Nyt suuri osa tyypeistä on sitä mieltä, että juuri noinhan sitä kommentoitaisi, jos olisi salatilia, jos olisi jäänyt kiinni.
1: Tiedätkö mitä? Mä oon Channing Tatumin puolella. Mä en usko, että sillä on mitään salatilia.
2: Mä oon Channing Tatumin puolella, että hyvä, jos sulla on tommonen salatili. Anna vähän eksalle runtuu. No joo. Se musta on niin hauska juttu.
1: On ihan siis ehdottomasti on hauska. Mut ei kukaan ole niin urpo, että seuraisi omaa tiliään. Toi olisi niinku aivan siis katastrofaalinen moka.
2: Komistukset on usein vähän urpoja.

0: Ihan sairaan kova biisi. Swedish House Mafia and Happiness is so sad. Ja Lykkä Lyy myös mukana tuossa Energyn.
1: Hausku lykitää.
0: Mä en edes niinku ajatellut, että on jotenkin hauska, mutta saattaisi tämän päivän aikana nauron aina, kun mä sanon Lykkä Lyy. Onko se Lyy vai Lii?
1: Lykkä Lyy.
0: Kyllä niin. Joo, niin onkin joo. Energyn iltajuontaja Janne hyppää kohta tänne meidän kanssa. Puhutaan taidoista, mitä me ei ikinä tulla osaamaan.
1: No niin, tämä on mulla kyllä valitettavasti riittää. Joo.
0: Ja mulla on itse asiassa mielessä yksi semmonen asia, mihin sulla sekä meidän iltajuontaja Jannella on lupa, mutta teillä kummallakaan ei ole millään tavalla tämä homma hallussa.
1: Eli jotain, mitä saatais tehdä, mutta ei kannata.
0: Tämä on jotain sellaista, mitä mä teen itse päivittäin. Palataan kohta tähän näin. Hei, kuunnellaan eka Mintu maailmaan mun ja Cheat Codesin Be Your Friend ja sen jälkeen Janne täällä. Energillä

0: Hit music only.
1: Energy. Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan.

0: Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi. Ei kun
1: morjasta pöytä. Puilo, mitä voin auttaa?
2: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
1: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
2: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
1: Ja.
2: Joo.
1: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
2: Onko se kaksitahtiveijä?
1: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
2: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
1: Jep, tuukko hakee?
2: En, tuun.
3: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
5: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1 Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
6: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
7: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:lla. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
8: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
9: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
10: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi 2-päinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
12: Samalla lipulla koko syysloma. Palaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
13: Energy Lasso.

0: Energin torstai-iltapäivään. Harry Stylesia vielä tuohon loppuun American Girls ja lämpimästi tervetuloa Energin iltajuontaja Janne Lehmonen, moi!
1: Ihan vaan Janne, ei mitään Teddy, ei mitään Kasmiri, ei mitään tällä kertaa.
2: Risto Räppääjä.
1: Jaha, Mikko Mallikas.
0: Sä pyysit sitä.
1: Näin se on, kato. Näin mulla on heti ikävä, kun ei saanut sitä, näin mä kettuilen täällä. Meillä on tulossa kuulla tämmönen niinku motivational quote ilta tähän heti kärkeen, koska onko teillä semmosia juttuja elämässänne, että teillä on oikeasti skillsejä, koska kaikkea pitäisi oppia treenaamalla, mutta onko teillä semmosia juttuja, mistä sä oot hyväksynyt sen, että vaikka mä kuinka treenaisin? Vähän tuikin oppii, tiedätkö tätä?
0: Ekana tulee mieleen kaikki tämmöiset niinku oikeasti monimutkaiset huonekalut. Se, kun pitää koota niitä. Mm-hmm. Että sä ostat jonkun kaapin jostain Ikeasta ja se on hei helppoa. Se ei ole ikinä ollut helppoa.
1: Joo, toi Riikan suusta äsken vissi menee samaa kategoriaa.
2: Menee samaa. Kun mä yritän miettiä, että onko mulla mitään semmoista skillsiä, minkä olisin oikeasti oppinut. Että siis kaikkihan mun elämässä on tota. Että mä oon vaan todennut, että en tuu
1: on oppimaan. On kova itseluottamus naisella kyllä tällä hetkellä.
0: Totta siinä mielessä molemmat erikoisessa tilanteessa, että teiltä löytyy yksi yhteinen asia.
1: No?
0: Mihin teille on annettu lupa, mutta teillä ei ole kykyä toteuttaa tätä.
2: Lupa, mutta ei kykyä.
0: Mm. Ja se on niinkin yksinkertainen kuin autolla ajaminen.
2: No se on.
0: Koska
2: eikö Jannekaan osaa?
0: Ei. Siis molemmilla on ajokortit. Heillä on täysi lupa ajaa autoa. Mutta mä sanon, että jos sä lyöt jonkun manuaaliauton tuohon alakertaan ja sit vedäpä Helsingin keskustaan Lehmosen Janne tai Riikka Uusitalo, niin kyllä ruumiita tulee.
1: Joo, se lupakin on niin ja näin, mutta kyllä nyt ei ole ainakaan
2: enää. Älkäs nyt, mun autokoulu on käyty nimenomaan manuaaliauto. Eihän mä ikinä automaatilla ajanutkaan.
0: Niinhän meillä on kaikilla käyty.
2: Juu, sehän pitää. Niin minähän osaan.
1: Joo, joo.
0: Milloin oot?
2: Ainakin 10 vuotta sitten osasin.
1: Okay. Tästä päästään hyvin petaamaan iltaa. Tervetuloa sinne näiden asioiden kanssa, mitä tuu ikinä oppimaan. Ja lisäksi mä paljastan sen, että miten Taylor Swift on muuttanut itse asiassa koko mun parisuhteen tällen viikon aikana. Teukalle terkut.
0: Voiko se olla se, että kun Taylor Swift ei pese jalkojaan?
2: Ei, hei nyt sitten, ei mennä taas.
0: No niin. Hei, pistetään American Girls tästä soittaa. Janne Lehmonen jatkaa.

0: Energy.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
4: Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
3: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt.

0: Supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:lla. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
4: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
8: Ei olla.
7: Mitä?
9: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Kesälleen pimenevä syysillassakin, niin kohti aurinkoa silti siitä. Saadaan kiittää Hugeli Energyillas. Lehmonen studiossa ja Abreo kohta Hadelaan tulos nextiin. Mutta täällä pohditaan sitä, että tekeekö todellakin harjoitus kaikesta mestari? Meille on syötetty niin kuin somen myötä niillä aggressiivisilla mustavalkoisilla videoilla, missä joku keski-ikäinen pukumies paasaa kovaan äänestä, että kaikki on mahdollista, kun treenaa tarpeeksi. Mutta ihan rehellisesti, eikö meille kaikille tule kuitenkin välin niitä hetkiä elämässä, että sä mietit, että okei, no tässä mä tuun olemaan kyllä niin kuin sysipaska. Vaikka mä treenaisin koko ikäni, niin tietyt asiat ei tule onnistumaan. Mä niin kuin haluaisin uskoa siihen, että meillä löytyy jonkinlaista skaalaa siitä, että jos sä treenaat, annat sille kaiken ajan, annat sun kaiken motivaation, kaiken mitä susta lähtee irti, niin sä ainakin paranet. Mutta mä jotenkin oikeasti väitän, että me ihmiset ollaan tuomittuja kulkemaan tietyissä asioissa joko tai. Joko sä osaat sen, tai sit sä oot aivan maailman huonoin siinä ja sulla ei ole mitään skillsiä tässä yhdessä asiassa. Ja valitettavasti mä oon joutunut viimeisen niin kuin 2 viikon aikana kohtaamaan nyt 3 kertaa tämän yhden asian, missä mä oon maailman huonoin. Enkä tuu koskaan siitä paranemaan. Sitten mä oon niin kuin ihan varma, mutta mikä tämä asia on, mitä mä ehdin vältellä ja hyvät varmaan 5-6 vuotta, kunnes mä oon joutunut kohtaamaan se nyt 3 kertaa, niin otetaan se heti Abreon Adelan jälkeen. Kaikki viimeiset tässä on se, että mä tiedän, että teille osalle tää on täysin arkipäivää.
1: Energin ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Mut nyt Sanna Vapaa Energiläiset, mikä se on teille se asia, mitä tuntuu, että sä et opi millään, vaikka sä kuinka treenaisit uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Hei Abreon, tässä Adelan Nextiin.

0: Kyllä tää on taas niitä hetkiä radiossa, että tähän spiikkiin lähtiessä, niin lehmonen tietää jo Energy-illassa, että tulee nolaa itteensä. Ja mä toivon, että siksi siellä olisi muitakin, meinasin viitata itseäni, muitakin nuoria miehiä, mutta ehkä se etuliite voi ottaa pois ja toivoa, että sieltä löytyisi joku 50 tai 60, kuka on mukaan samaa mieltä. Mä äsken nimittäin tein väitteen siitä, että elämässä meillä kaikilla on asioita, mitä me voidaan koittaa treenata, antaa sille kaikkemme ja pusertaa se motivaatio jonkun mehupuristimen läpi viimeiseen tippaan asti. Ja silti me ei tulla osaamaan niitä skillsejä. On jotain asioita, missä ihminen on joko tai. Tämä oli jäänyt, kun mä kyselin tätä teiltä WhatsAppissa 050501719, niin Laura sanoi, että kyllä ainakin edellisten kumppanien perusteella niin seksi harrastaminen. Toivottavasti kaikki Laura ja ekset oli kuulella, että ne voimet. Koska siis mulla, tämä VMSin asia, mikä kyllä pienentää mua 33-vuotiaasta hyvin paljon alaspäin, on jumakaata kravatin sitominen. Pystyykö joku samaistumaan siitä, että kun sä vedät sen kaulas, tuijotat itse siitä peilistä, sä oot koko iltapäivän kattonut sitä YouTuben how-to-videota, niin sit sulle yhtäkkiä, kun sä alat vääntämään sitä, niin sulle tulee se fiilis siitä, että joo, tää on kun mä alkaisin vääntää jotain X-Filesia. Ja kun mä alkaisin selvittää jotain Da Vinci-koodia tässä. Kohta Nicolas Cage ja Tom Hanks ilmestyy tuohon mun olkapään taakse ja alkaa löytää ilmasta jotain vinkkejä siitä. Riimukirjaimia mun kravatista ja katsoa, että miten se solmu oikein solmitaan, koska se ei vaan jumankaata mene siihen kaulaan. Kuinka moni muun mies pystyy samaistumaan? Niin kuin hirveitä tässä on se, että monet heittää tänä aamuisin päälle silleen 2 minuutissa miettimättä yhtään, mutta lehmonen 33 vuotta taistelu jatkuu ja valitettavasti kaikki erät 15-0 kravatille tällä hetkellä.
1: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Ja kuinka sattukaa, että just tähän kohtaan niin musapäällikkö oli ripotellut tämän Post Malonein Morgan Wallenin I Had Some Help. Voidaan tämä omistaa tyttöystävälle, äidille, äitipuolelle, kaikille, ketkä on mua sen kravatin kanssa jeesannut nämä vuodet. Aina tuolta rippijuhlista asti tähän päivään saakka. Let's go!

0: Vaikka syyskuun veteli jo sen verran viimeisiä, että tästä kun me hypätään viikko eteenpäin, niin me ollaan syvästi lokakuun puolella, niin hyvä palautu tuohon alkukesään tämän kanssa. Nimittäin kisabiisi täältä vuodelta, Shakira and Burna Boy, Die Die. Suoraan futiksi MM-kisoihin kesäkuuhun, mutta nyt kuitenkin Energy Illassa. Ja jos ei nyt ihan MM-kisat ole tiedossa, niin ainakin pikkuskaba tässä vaiheessa, nimittäin Say My Name on homma nimi, jossa sun pitää tunnistaa yhdestä klipistä yksi artisti, kotimainen sellainen, ja koodaa mulle 050501719, että kuka hän on.
1: Mä tajusin, että jos mä haluun menestyttää, jatkaa menestymistä tällä alalla, niin mun on vaan niinku pakko ottaa se TikTok haltu, että se on turha valittaa.
0: Toi ääriklippi muuten voisi olla Metsin sielusta radiojuontajana tuossa 4 vuotta sitten. Pakko se on vääntää, jos haluaa jatkaa tällä lailla, mutta kuka se tässä oikeasti on? Toi ei ole meikäläisen sieluääni, vaikka olisikin hienoa, että mun sisäiset viestit tulisi tämän artistin äänellä, mutta kuka hän on?
1: Mä tajusin, että jos mä haluun menestyttää, jatkaa menestymistä tällä alalla, niin mun on vaan niinku pakko ottaa.
0: Let me know 050501719. Kauniit släbärit on haettu tähän pöydälle venaamaan sua, ja nää kuule lähtee sujahtamaan johonkin postipakettiin ja siihen vaan osoitetiedot päälle, kun joku teistä nappaa nää kertomalla, että kuka hän oli 050501719.
2: Energillä soi.

0: music only.
1: Energy. Iso pää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Tinder, Hinge ja känni päälle.
9: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
8: Joo.
9: Joo.
8: Ei.
7: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
11: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
12: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
13: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
11: Hetkinen.
14: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
15: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
16: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat, 3 kappaletta, vain 499. Älä siis eksy köpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmannin myymälään.
17: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
18: Ota kiinni, jos saat.
19: Ei taas.
18: Hei, haloo, tule takaisin.
17: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
20: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
21: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Missä kaikki on?
22: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
23: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Uuteen Proaseen. Poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Laskuhanoja. Avainsarjoja.
24: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
25: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
26: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
27: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
28: Ei olla.
27: Mitä?
29: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
27: No mistä te tuutte sitten?
28: S-Marketista.
30: Elämä on ruokaa. S-Market.
31: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
32: Huippukiva.fi.
33: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
0: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare. Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.

0: tässä End of Beginning aika Deepest Student Visual Energyllässä, niin kyllä ihmisellä kaikki täällä hyvin, koska kohta me breksaa ja sitten yksi mun suosikki Hanirti Sara Belt, joka radiolistojen ykkösenä pyörii, tuhlaaja poika. Onnet siitä, pikku palkinto henkisesti heille, mutta nyt sitä fyysistä palkintoa pöytää. Joka ei kyllä tänään lähde Anja Sara B. valitettavasti teikäläisille, vaan yhdelle meidän kuulijoista, joka tietää, että kuka tässä on.
1: Mä tajusin, että jos mä haluun menestyttää, jatkaa menestymistä tällä alalla, niin mun on vaan niinku pakko ottaa
0: 050501719, hollahan tänne päin. Meillä on viestejä tullut vaikka kuinka paljon, mutta valitettavasti Johanna ei tää Bes oo. Samoin Maukalle hyvä veikkaus Viivistä, mutta siitä tulee vaan nämä huudot tähän päälle. Kukas tässä kuitenkin saattaisi olla kyseessä? Vieläkin tulee viestiä studioon, mikä on aina positiivinen merkki. Ja tässä vaiheessa voidaan sanoa, että kaikki ketkä veikkas Abreu.
1: Mä tajusin, että jos mä haluun menestyttää, jatkaa menestymistä tällä

0: Tai tälleen varsinkin viikonloppuun lähestyessä Energyn kuuntelijat muistatte, että mitä se elämä oikein on. Energyllä Lehmosen periaatteen mukaan.
1: Elämä kaunis.
0: Ja kyllä se vielä kauniimpi on kohta sitten Ikke myötä ensin sinfoniaa. Ja sitten sen jälkeen tyyppi, joka siis kirjaimellisesti vaikuttaa mun kotiarkeen tällä hetkellä. Varmaan maailman tunnetuin kuuluisin ehkä suurin artistikin tällä hetkellä, Taylor Swift. Hän meni nimittäin droppailemaan uutisia tuossa pari päivää sitten, että perjantaina tullaan julkaisemaan uutta musaa ja mä oon ihan varma, että kyllä täälläkin otetaan meidän kanavalla kaikki ilo irti siitä. Mutta ei pelkästään radiossa. Mä nimittäin jopa väitän, että itse asiassa tämä vaikuttaa mun henkilökohtaiseen elämään tällä hetkellä paljon paljon enemmän kuin duunielämää, että Taylor Swift menee julkaisemaan musaa. Jos te ootte nimittäin koskaan miettinyt vanhemmat sitä hetkeä, että voiko sille lapselle antaa sen iPadin, että se rauhoittuu, että sille tulee jotain muuta tekemistä, että se saa ajatukset pois siitä riehumisesta, niin Taylor Swiftillä on mun himaan tällä hetkellä vähän samanlainen vaikutus. Ja mulla ei ole edes lapsia. Mutta miten toi teukka pistää meitsin perhe-elämä uusiksi, niin Ikea hänen jälkeensä, let's go.
2: Energy. Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
3: 1, 2, 3!
2: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
4: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei on.
2: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
5: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
2: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
11: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
14: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
15: Moikka.
16: Moi.
15: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
16: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
15: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
16: Totta kai voi. Noni, moi.
15: 2 ruuvia. Ihan totta.
17: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J-L. Yksinkertaisesti turvallista.
18: Moro, mitä äijää?
19: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
18: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
19: Ei hyvää päivää.
18: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
20: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
21: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
22: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
23: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette 2 silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain 1. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium-myymälään.
0: Nauti pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
1: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
3: K-Auto.
4: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
3: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
4: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
24: K-Lataus. Arkesi varrella.
25: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
26: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.

0: tässä tyyppi, joka meni pari päivää sitten potkaisemaan silleen henkisesti koko musamaailman salunaovet auki silleen, että lähtee saranoistaan irti, eli Taylor Swift, koska hänhän meni ja julkaisi Instagramissa uutisen siitä, että häneltä tulee perjantaina uutta musaa. Voin kuvitella, että meillä Energyllä niin aika moni muukin meni pähkinöiksi, mutta miten tämä vaikuttaa meitsinen Lehmosen kotielämään itse asiassa enemmän kuin duunielämään, niin tämä on jopa maagista. Tiedättekö vanhemmat sen fiiliksen, kun teidän muksu saattaa riehua tai vaatii koko ajan huomioon tai häntä pitää ruokkia? Sä voit vaan antaa hänelle sen maagisen nykypäivän välineen, eli iPadin, jolla kaikki helpottuu, kaikki murheet poistuu, kaikki keskittyminen yhtäkkiä herpaantuu ja onkin siinä iPadissa. No tiedättekö, teukkaa aiheuttaa, eli Taylor Swiftin saman ilmiö tällä hetkellä himassa. Mun tyttöystävä on nimittäin ihan super suuri Taylor Swift-fani. Ja joskus pari vuotta sitten, niin mehän hänen friendiporukkaansa kanssa, kun hän näytti 30, niin hommattiin hänelle Taylor Swift-liput, mistä hän puhui edelleen vuosien jälkeenkin, että vitsi miten siisti oli keikalla. Niin se, että Taylor Swift julkaisee musaa, aiheuttaa sen saman ilmiön, tietysti meillä himassa. Silloin, kun teukka julkaisee musaa, ei ole olemassa stressiä, ei ole olemassa ongelmia, ei ole olemassa paniikkia, ei ole olemassa mitään negatiivista oikeastaan, kun kaikki fokus on vaan ja ainoastaan siinä, että Taylor Swift julkaisee musaa. Joten henkilökohtaisesti Janne Lehmosena tästä Energyn illasta, Taylor Swift, mä haluan sanoa, että tämän kiireisen syksyn keskelle ei ole mitään parempaa kuin se, että me saadaan sut perjantaina uutta musiikkia. Kiitos. Ja tyttöystäväni puolestani haluan sanoa, että jos ikinä etit uutta kumppania, niin hän heittää mut roskiin sekunnissa, jos sä vaan vinkkaatkaan hänelle silmää.
1: Energyn ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Mut pistäkää koodit Energy kuuntelijat, ootatteko tekin jo teukata uutta musaa? Tuleeko sieltä pallaani, tuleeko sieltä tanssibiisiä? Mitä me ollaan oikein saamassa? Mitä veikkaatte 0505 tai 1719? Martin Gerrix tässä Ed Sheeranin kanssa.

0: On se kyllä hauska istua tää radios, kuulkaa. Energy kuulijat. Totta kai teiltä tulee aina viestiä tänne 050501719. Mutta sit muuten, kun Lehmonen istuu täällä Energyillassa yksin, niin sitä välillä on jotenkin miettiä, että lähteekö tää viesti maailmalle. Niin tossa äsken naapurikanava iltajuontaja tuli koputtaa ovea ja sanoi mulle, että Janne, mä kuuntelin sua eilen radiossa. Ja kun sä sanoit, että viikko enää syyskuuta jäljellä, niin juman kautta se masensi. Mutta mihin sitä tää lokakuu on oikein tullut tänne? Eiks niin? Näin se saattaa välillä, tiedätkö, iskee vasten kasvoja, mutta mähän lupasin myös eilenkin, että kyllä mulla löytyy sulle semmoinen, tiedätkö, parannuskeino siitä, että jos ei hirveästi houkata jäädä tänne pimeyden ja harmauden ja räntäsateen ja tuiskuun ja kylmyyden ja mutrusuiden keskelle, niin sä voit vaihtaa sen kaikki, kuule, rinkkiin lasisaurinkoon ja punaiseen mattoon ja edelleen. Tos kuumaa Emma Matilta ihan kohta ohi. No sen jälkeen mä voin sanoa sulle, että sun syksy on kuule ihan kohta ohi, koska Energy, meillä on kisa, mistä sä löydät itsesi lämpimästä punaiselta matolta nauttimassa oikeasti elämästäsi. Ja siihen, että sä olisit ulkomailla itse asiassa tasan kuukausi. Haluaisitko lähteä sinne meidän piikkiin? Jos haluat, niin kannattaa olla täällä kuumaa ja Emma Matildan jälkeen.
1: Energy Fresh.
2: Yksi soittolista.
1: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
2: Energy Fresh soittolistaa netissä.
1: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
2: Energy. Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Moro!
4: Moro!
3: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
4: Joo.
3: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
4: Mulla on avain kännykäs.
3: Mitä sä ton teet?
4: Mulla on tää J. Linus älylukko.
3: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
4: Totta kai voi. Noniin, moikka.
5: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J. Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J. Yksinkertaisesti turvallista.

0: suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan. Veikon
1: morjasta pöytä. Uilo, mitä voin auttaa?
2: Niin, vaimo ei anna mulle enää käyttää sen fööniä.
1: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
2: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
1: Ai jaa.
2: Jaa.
1: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
2: Onko se kaksitahtivehjä?
1: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
2: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
1: Jep, tuukko hakee?
2: En, tuun. Tule puhilaan.
3: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
4: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
5: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
6: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
7: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
8: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. MHY.fi.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
13: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
14: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
15: Huippukiva.

0: tässä näet kotimaan suosituimpia Energyn illassa kuin kuumaa ja Emma Maltilta yhdessä. Ja kohta siirrytään sitten noiden jenkkisuperstarojen matkaa. Billie Eilishia tulossa nextiin. Ja kyllä mä sanoin, että säkin voisit tehdä sen peliliikkeen ja jättää tämän Suomen syksyn taakse ja siirtyy noiden jenkkistarojen matkaan maailmalle sinne salamavalojen välkkeeseen punaiselle matalle, mistä drinkit on kylmiä ja aurinko paistaa siellä taustalla. Eikö se kuulosta siellä smoothilta tälle lokakuun kynnyksellä? Lähtee vaikka tuonne niin Ranskan kannesiin ja vielä silleen Energy Peakiin, koska siellä tullaan kuukauden päästä järjestämään Energy Music Awards, mitkä ei ole pelkästään meidän järkkäämät kekkerit, vaan meidän emoyhtiö Ranskassa asti. Kerää kaikki Energy-maiden tyypit sinne, ottaa juontajat messiin ja totta kai me lähetetään myös kisavoittajia Suomesta sinne asti. Siellä tullaan nimittäin järjestämään megalomaaninen niin palkintogaala, että jos sä oot koskaan katsonut Suomen Emma-gaalaa ja Jussi-gaalaa ja muuta telkkarista, niin voin sanoa, että tässä on sitten ison maailman meininki. On niitä megastaroja ympäri maailmaa, ketkä tulee sinne palkittavaksi. Ja sä voisit lähteä sun friendiskaan sinne. Sun pitäisi käydä vähän äänestää osoitteessa nrj.fi. Meidän Suomen vuoden kotimaista artistia ja ehdokkaathan löytyvät
1: Energy Music tästä. Awards. Paras kotimainen artistiehdokkaat ovat

0: Olga. Energy Music Awards 2023. Energy. Hit Music.
1: Et jos kandis kiinnostaa, niin käypä antaa yhdelle noista ääniosoitteissa nri.fi. Ja voi olla, että oot friendis kanssa meidän piikkiä kandisissa ensi kuussa. Let's go.
0: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
1: Tästä luvattu Billie Eilish ja vielä Temper Cityset päälle. Elämä kaunis.

Ollaanko sitä päästy tykittelemään jo hernerokat ja pannarit naamariin energiläistä? On se kuitenkin jo torstai-ilta ja päivä pitkällä. Tempersirit tässä soimassa ja kohta sitten täällä herran romantikko äänessä, voisi sanoa, kun Alex Warren kappaleella Emerald Eyes, joka vielä hänen uusimman albuminsa avausraita. Ja kuulemma, tämä kappale on kirjoitettu hänen naisystävänsä vai vaimonsa silmistä. Okei, toi kuulosti myös kaksi eri tyyppiä. En vaan tiedä siis, että onko se naisystävä vai vaimo, mutta hänen silmistä se on kuitenkin kirjoitettu. Ja toisaalta niin kuin pohtimaan sitä, että useinhan me kelataan, että jos sä oot joku maailman isoin superstara, niin siis sehän on hirveän helppoa esimerkiksi deittimarkkinoilla. Kaikki haluaa sut, mutta onko se loppupeleissä sitten niin easy kuitenkaan? Mietipä nimittäin, että jos hän on nyt kirjoittanut hittinsä, mikä soi Suomen radiossa asti, nykyisen naisensa silmistä. Niin mitä jos hänellä tulee koskaan ero ja hän alkaa taas tapailemaan jotain uutta tyyppiä, niin miltä siltä uutta tyypistä tuntuu, että joo, rakastaa sitä sun eksääs muuten mua enemmän. Ei kun mieti vaan, että kun sä oot kuitenkin kirjoittanut sun levyn avausraidan kokonaan hänen silmistänsä, niin mitä se meinasit tehdä mulle sit siinä vaiheessa? Miten sä niinku ylität sen, että sä oot levyn avausraidan omistanut kokonaan hänelle? Totta kai varmaan niinku albumi on seuraava, mutta mitä sit siitä seuraava kumppani? Pitääkö hänelle omistaa kokonaan niin kiertue, kokoelma-albumi? Että ei se Alex Warrenillakaan helppoa. Mä sanoisin, että älä vaan mene eromaan. Tai sitten se seuraava asia, mitä pitää tehdä seuraavalle kumppanille, niin pitää olla vähintään se tuplalevyn verran. Energy. Että Alex Warren pidä kiinni siitä nykyisestä rakkaasta ja hänen Emerald-silmistänsä. Let's go!

0: Onko mä ainoa, kenellä alkaa pikkuhiljaa toi viikonloppu maistua jo kielen päälle, kun torstai-illassa ollaan? Mitä sanotte Energyn kuulijat? Lehmonen täällä ja fiilistelemästä, että kohta Ariana Grande soimassa heitteidä Made You Love Me, mut jotenkin ennen, niin mä oon nyt venannut pitkään, että pääsisikö mä soittaa pikkuhiljaa yhtä biisiä. Saanko nyt alkaa jo? Kohta lähteä varaa paikkoja torilta ihan sen perusteella, että eilen illalla Suomi kaato lentopallossa hallitsevan maailman mestaria. Etelee lähemmäksi kohti mitalleja. Shoutout koko oikeasti lentopallomaan joukkueelle. Tämähän on siis tämä klassinen hetki, että lentopallo ei ole kiinnostanut koko Suomea pätkän vertaa tähän asti, mutta yhtäkkiä kun ollaan niissä kovissa peleissä ja kovat vastustajat kaatuu, niin mä veikkaan, että tähän bandwagoniin niin kaikki on hyppäämässä mukaan. Ja siis älkää ottako tätä dissinä. Mä oon siellä hypejunan heti ensimmäisenä konduktöörinä kattelemassa, että joo, mihin tästä oikein mennään. Kyllä, mä oon ollut koko matkan totta kai meidän lentopallojoukkueen beisissä. On se nyt siisti katsoa aina, kun Suomi pärjää jossain maailmalla. Huomaatko itse, että susta on tullut semmoinen pieni lentopallofani viimeisten pelien aikana 050501719. Mä en sinänsä jotenkin haluaisi alkaa kertoa lentopallomaajoukkueen, että miten asiat tehdään, koska mä en ymmärrä lentopallosta. Tuo on taivaallista, mutta sitten kun on yksi asia, mikä mua on tässä lentopallojoukkueessa nyt jotenkin häirinyt jo hyvin pitkään. Ja mä tiedän, että se ketuttaa myös näitä pelaajia. Niin nyt musta tuntuu, että Ariana Grande ja Aatikon British Spears-kombon päätteeksi, niin me voitaisiin tehdä se peliliike, mistä meille tarjoltiin käytännössä nyt lentopallomaajoukkueelle hopeiset avaimet käteen jo viime viikolla. Kukaan ei vaan uskaltanut tarttua tähän, mutta mites Lehmonen, kukaan ei tiedä lentopallosta mitään, muuttaa kohta koko Suomen lentopallohistorian suunnan, niin se selvii Ariana Grande ja Britneyn jälkeen.
1: Energy Extravadance esittää. Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
2: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
1: Energy. Hit music only.
3: Energy. Energy. Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
4: Bro. Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
3: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
5: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas?
6: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
7: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
8: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
9: Hetkinen.
10: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella.
11: Katse eteen ja suu vielä ylöspäin.
12: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
13: Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.
14: Hei, pystytkö jeesaa?
15: No, kerro.
14: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
15: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
14: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
15: Niin siis 250 kilopaskalia.
14: Paskal? Aika paljon paskalia.
15: Väistätkö, niin mä näytän.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
17: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
19: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
20: Let's party!
9: Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Moikka.
2: Moi.
1: Hei, oliko toi sun Yale Linux älylukko helppo asentaa?
2: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
1: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
2: Totta kai voi. Noni, moi.
1: 2 ruuveja. Ihan totta.
3: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
4: Aloita harjoittelu Kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
5: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
7: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
6: Vaasan sähkö.fi.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
9: Ei olla.
8: Mitä?
10: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Hei, kohta Energy Illassa Justin Bieber ja Nicki Minaj, Beauty and the Beast, tänne kotimaisiin superstaroja Minttu. Maailma on mun, mutta pitäisikö pikkusen hehkuttaa toisia superstaroja täältä? Nimittäin meidän lentopallomaajoukkuetta, joka eilen kaatui hallitsevan maailmanmestari, on nyt lähempänä mitalleja kuin pitkään aikaan, vai onko jopa koskaan aikaisemmin? Katsokaa, näin paljon mä tiedän esimerkiksi lentopallosta. Mä oon vaan lukenut aamulla kommentteja sporttiin asiantuntijoilta siitä, kuinka tää on heidän mielestänsä Suomen koko palloiluhistorian kovin voitto. Ja mä oon ihan shokissa siitä, että oikeesti, ollaanko me, niin kuin nyt me ollaan tässä vaiheessa. Ja ottaen huomioon, että kuinka vähän mä laista tiedän, niin tää tuntuu vähän jopa röyhkeältä sanoa, että silti Suomen lentopallomaajoukko, meidän pitäisi kyllä niin kuin yksi asia korjata tietysti välittömästi, koska siinä missä lätkämaajoukkue, heidän lempinimi on Leijonat, futismaajoukkue, heitä kutsutaan huuhkaiksi sen takia, että kerran yhdessä Suomen pelissä se huuhkaja laskeutui siihen yläriman päälle, niin ootteko tietoisia siitä, että meidän lentopallomaajoukkue, että kutsutaan veljeksiksi? Jopa erästä joukkueen tähtipelaaja Severi Savosalmi on kommentoinut tätä sporttipodcast-piippuhyllyssä, että ei hänkään kyllä sitä nimeä niin kuin oikeasti fiilaa. Ja musta tuntuu, että meillä Suomessa on nyt tarjoltu hopealautaselle tilanne, ja me ei vaan olla tartuttu siihen kiinni, koska milloin viimeksi te voitte sanoa, että koko Suomi olisi seurannut sitä, että mitä Mäntyharjun Kuvalassa tapahtuu. Viime viikolla 4 päivää nimittäin tiukkaa actioni, kun 32-vuotiaista Herra H:ta seurattiin 14 metsästäjän kesken. Ennen kuin tämä Herra H, eli siis emu, saatiin kiinni viime viikonloppuiltana ja palautettiin sitten himaansa sen jälkeen. Ja kyllä, emu, tämä pirun pitkäkaulainen iso lintueläin, joka ei siis kyllä lennä mihinkään, mutta juoksee varmaan sitäkin kovempaa. Vaikka siis strutsi. Eikö ne ole käytännössä sama asia? Niin tiedättekö, jos meillä kaikki otsikot seuraa yhtä emua ja meillä on sporttijoukkue menossa, niin miten me ei vielä kutsuta meidän lentopallomaajoukkuetta emuiksi? Ihan vaan niin kuin silleen kirsikkana kakun päälle, niin miettikää, että me voitaisiin kultajuhlat brändätäkin emukemuiksi.
1: Energin ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Ja mä sanoin, että tämä on missattu mahdollisuus, jos tähän ei tartu.

0: Mä veikkaan, että kaikki tietää, että kun lehmuri istuu Energillassa, niin pari sanaa täällä on, mitkä raikaa hyvinkin usein. Mitäs se elämä oikein olikaan?
1: Elämä kaunis.
0: You know what it is. Kohta sitten Sara Larssoni, David Guetta on my love, sitä ennen vielä. Tyyppi, joka itse kävi meidän uudessa aamushowssa eli pikku yllätysvisiitillä vetelemässä kitaran kanssa akkarina biisejä, Alisa Syrjä. Sen piti olla minä ja muutenkin tuosta aamushowsta, kun puhutaan, niin se on varmaan hyvä täälläkin alkaa ihmettelemään sitä, että mikäs meininki tässä oikein on. Lähetystä on nimittäin heillä niin kuin 4 päivää takana, mutta nyt siellä toinen aamuhartainen juontaja Ville Tanskanen on myöntänyt sitä, että hän kyllä heiluttelisi mielellään peittoa Nalle Puhista tutun ihaan kanssa. Mutta minkä takia? Niin Ville, sä voit kyllä ihan omisamoin kertoa.

0: Alisa Syrjä ja Sara Larssonin jälkeen.
1: Energy. Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Jaa, tosta.
2: Emil ennätyksiä.
4: Mene. Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
6: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
6: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
7: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
8: Ei kun morjasta pöytä.
0: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, vaimoni anna mun enää käyttää sen föniä.
0: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
9: En, mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
0: Ja.
9: Joo.
0: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
9: Onko se kaksitahtiveijä?
0: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
9: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
0: Jep, tuukko hakee?
9: En, tuu.

0: Kirsikka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
2: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Low battery. Find charging station.
4: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
9: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.
11: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifalor.fi.
12: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
13: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.

0: Jos et ole vielä hei Energylle tehnyt sitä peliliikettä, että oot laitellut aamulla kello 7 soimaan, kun meidän uusi aamuhartausohjelma on aloittanut tänä viikon maanantaina, niin tee nyt ainakin huomenna, niin pääsit Karolilta Tuomiseen Ville Tanskasen messiin, koska ei selvästi ikinä tiedä, mitä tämä parivalikko keksii. Ainakin Ville tässä jo ensimmäisen 4 päivän aikana päässyt myötämään sitä, että kyllähän heiluttelisi peittoa alle puista tutun ihaaasin kanssa.
1: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.
2: Ville Tanskanen. Yes. Fuck, marry, kill. Puuhapete, mörkö, ihaa.
3: Ehdottomasti mistä pitää lähteä liikkeelle?
2: Saat ihan kertoa omin sanoin.
3: Okei, no siis mä menisin puuhapeten kanssa naimisiin.
2: Joo.
3: Koska mähän tykkään itse siis porailla ja nakuttaa kaikkea ja korjailla asioita.
2: Niin itse tykkää vaan nalkuttaa.
3: Niin, huomannut. Mutta puuhapeten kanssa meillä olisi paljon yhteistä siis silleen, että me jaksettaisiin olla pidempäänkin kahdestaan. Mä rakensin mökille laiturin kesällä, puuhapeten kanssa olisi tosi kiva. Yksin teisi. Kyllä se näin on, että ihan tämä panisin.
2: Että pikku perustelut.
3: Ihan vain siksi, kun sillä on se hauska se takaläppä. Siellä sen.
2: Niin sä haluaisit päästä ihan takaläpän taakse.
3: Aukasemaan sen. Ihan kauheeta. Ja sitten kun se on niin kauhean masentunut. Ja siinä olisi tavallaan jotain hauskaa. Että me oltaisiin molemmat vähän silleen niin kuin surullisia panijoita.
2: Se just kerro, että sä haluaisit penetroitua siis masentuneeseen haasiin.
3: Kyllä.
1: Energyn ilta ja Toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Huomenna aamuhartaus taas 7. Let's go. Adela tässä.

Mitä sä ootte mieltä, energiläiset? Kun torstai-ilta on jo näin pitkällä, meilläkin siis jo viimeinen spiikki käynnissä tässä showssa, niin voiko nyt alkaa silleen niin kuin hyvillä mielin jo haaveilee siitä viikonlopusta, joka alkaa huomenna? Koska tänään torstaina metsin jälkeen tästä ei enää yhtään juontaja studioon tulossa, ja seuraavan kerran, kun täällä puhetta kuulet, niin se on jo perjantai siinä vaiheessa. Silleen niin kuin viikonloppustartti, joten huomenna Seiskalta Karolla Tuominen, Ville Tanskanen meidän aamuhartaudessa, ja tästä eteenpäin vielä loppuillanne muun muassa Swedish House Mafia Lykkeliin viihdyttelee teitä. Jotenkin niin suomalainen biisi. Happiness is so sad. Jopa se onnellisuus laittaa itkettämään. Okei. Hei Ani, Sara B, Tuhlaajan poika. Tän tahtiin voi heitellä vähän massia ilmaa. Ja Damian ja Davidin kanssa. First time. DJ Goja, Miley, Kidlaroita. Kaikki näet tulos kanssa, mutta voi mitä lehmonen sanoo englannista, että hei kiitos tästä. Jotenkin taas nopeasti mennyt nämä 4 päivää eteenpäin ja crazyltä tuntuu, että enää yksi lähetys jäljellä. Mutta se starttaa huomenna 6:00. Siellä on kuulkaas läbäriin jaossa. Voi olla, että me lähetetään sut kuulkaa Ranskan kannesiinkin lämpöön, jos niikseen pääsee käymään. Ja ties mitä, huomenna kuitenkin 6:00 Energyilta toiminta lehmonen taas täällä, joten tässä vaiheessa kiitos kaikille, kuullaan huomenna. Moi moi! Energyllä

0: Energy.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.

0: liikkeessä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Mikä toi oli? Ja taas?
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
3: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
5: Mites toi sun palkka? Pärjääkö sillä?
6: No ei se meinaa kyllä millään riittää.
5: Melkoista pennin venyttämistä siis.
6: Joo.
7: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Varmista, neuvotteleeko Erto sinulle jo nyt paremman palkan. Kevytturvajäsenyys 12 euroa kuukaudessa. Erto.fi.
8: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
10: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk, Scandinavian Shipping and Living.
11: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesi. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
6: Mene. Yes.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
5: Marko, kotiturva hälyttää.
7: Aha.
5: Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
8: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
9: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: No niin, isä.
11: Joo.
10: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
11: Mm.
10: Ja mitä me ei tehdä?
11: Potkita renkaita.
10: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
11: Että miten ne täyttökustannukset?
12: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.

0: kesästä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat. 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy pöpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.
2: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
3: Okei.
4: Okay. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
5: Tiedetään, Teemu.
6: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi/YEL.
7: Eräässä Chareborin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
8: Ota kiinni, jos saat.
9: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
7: Varaa talven paras loma nyt. Chareborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
14: Huippukiva.fi.
15: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
16: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
17: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
18: Euromaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Euromaagolf.fi.
19: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilaa normaali tilaus vain 5.99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa.

0: Energy.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyit sä vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha. No, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuilloon.
5: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
6: Yksi, kaksi, kolme!
5: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
7: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
5: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
8: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
5: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
9: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä, Suome teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
10: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
11: Nää on taas ihan tukossa.
12: Höyryhengitys auttaa.
11: Totta, vähän kattilan.
12: Hei, ei tähän

0: Nää kattilaa tarvita.
1: Uusi Omron MicroAirGo verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
2: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
3: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa, täytteenä herkkuja. Kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona. 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
5: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
6: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuuden kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
7: No, mikä se?
8: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Energy. Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
5: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
6: Ai Vaasan sähköllä?
5: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
6: Siis näinköhän?
5: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
6: Siis onko Rovaniemellä?
5: Siellä ollaan
6: Tampere?
5: Myös...
6: Tampere?
5: Kyllä! Kurkkaa osoitteessa...
6: Siis Oulussakin...
5: On! Ja osoite on... Vaasan sähkö.fi.
7: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
8: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
9: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
2: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
3: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
4: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
5: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
6: Tää hyvältä näyttää.
7: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
5: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
1: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
3: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
4: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
5: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
6: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
7: Hymyile. Olet turvassa.
8: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
10: Oh yes! Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
12: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the capitan, Alexander Barkov.
13: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
10: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
11: RAYO. Radio.

0: Energy.
1: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä, Suomi teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
4: Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
3: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
4: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
7: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
9: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
10: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
11: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
12: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
13: Huippukiva.fi.
14: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
15: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
16: Ei olla.
15: Mitä?
17: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
15: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Blackboxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
3: Hei, pystytkö jeesaa?
4: No, kerro.
3: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
4: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
3: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
4: Niin siis 250 kilopaskalia.
3: Paskal? Aika paljon paskalia.
4: Väistätkö niin, mä näytän.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Tiedetään, Teemu.
7: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
8: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
9: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
10: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
11: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
12: Etpä saa mua kiinni.
13: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
11: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.

0: että varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Low battery. Find charging station.
2: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
6: Nyt synttäritarjouksessa paljon laminaattilankkuja huikean edulliseen, jopa alle 7 € neliöhintaan. Tervetuloa synttäreille!
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
11: 8-pack perseessä.
10: No itse asiassa.
12: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
8: RAYO. Radio.

0: Energy Extravagance. Esta.
1: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
2: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
0: Energy. Hit music only.
3: Energy. Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
4: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
5: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
6: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
7: Hetkinen.
8: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
9: Sanna tekee kotona töitä.
10: Ja tosta.
9: Emil ennätyksiä.
11: Yes.
9: Ja Marko olonsa mukavaksi.
12: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
13: Marko, kotiturva hälyttää.
12: Aha.
13: Vesivuoto keittiössä.
9: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
14: Onks Roki semmonen vesikoira?
12: Paperien mukaan kyllä spanieli.
9: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
15: Hei, pst. Hä? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
16: Okei.
17: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
18: Moikka! Mites meidän flunssapotilas voi?
19: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
20: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.

0: kaiken tarvitsemaan.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
4: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk, Scandinavian Sipping and Living.

0: liikkeessä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
2: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
4: Ei olla.
3: Mitä?
5: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Mutta sä et sen verran kermaperistä, että sateesta kentälle meidän muutenkaan.
11: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
10: Se on muuten, se on ihana.
11: Miksi mä menisin pelaa sateella?
12: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Rayo.

0: säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
1: Mitä?
0: Viemä nyt varmaan pääse.
1: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
0: Oh yes.
2: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
1: Oomi?
3: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan.

0: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
1: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sipping and Living.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Nää on taas ihan tukossa.
6: Höyryhengitys auttaa.
5: Totta, vähän kattilan.
6: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
7: Uusi Omron Microair Go -verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
8: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut! Kaikkiin AirBaltikin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartun nyt kiinni AirBaltic.comissa.
9: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Energy. 150 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Hei! Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
5: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
6: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
7: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
8: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
9: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
10: Siis olitsä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
11: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
10: Eikä?
11: En mä varmaan pääse nyt.
10: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
11: Oh yes.
12: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
10: Oomi.
13: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
14: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
15: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
16: Tää hyvältä näyttää.
17: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
18: Hymyile. Olet turvassa. Are you ready?

0: Hit music only. Energy.
1: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
2: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
4: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Tinder, Hinge ja känni päällä.
6: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
7: Joo.
6: Joo.
7: Ei.
8: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Radio.
9: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: and I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Energy.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
7: Hymyile. Olet turvassa.
8: Samalla lipulla koko syysloma. Palaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
9: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium-myymälään.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
2: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
3: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: Mikä toi on?
6: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
5: Onks poppa?
6: Ei mikään peruspanini.
5: Saaks poppaa?
6: Poppa pois.
5: Maku poppa.
6: Eikä yhtään tulinen.
5: Toisin kuin minä.
6: Poppa uunin.
5: Poppa ääntä kohti.
6: Ja nauti.
5: Taattua poppamieslaatua.
6: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
5: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
6: Poppamieltä.
5: Käy poppaan.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
10: 8-pack perseessä.
9: No itseasiassa.
11: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
7: RAYO. Radio.

0: Hit music only.
1: Energy. Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on tänään aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
7: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi, kotialta.
8: Auto. Miten voin auttaa?
9: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
8: Helppoa. Koolataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
9: Okay, eli vain yksi appi.
8: Jep, lataa Koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
9: Olenhan vanha appiukko.
10: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.
2: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
11: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
12: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
13: Huippukiva.fi. Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.

0: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
3: Hymyile. Olet turvassa.
4: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.

Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet. Lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy, Juvo Hattörni ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only.

0: Energy. Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
1: Jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
4: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
5: Energillä soi.

0: Energy.
1: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.
4: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Oasiteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
5: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
6: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
7: Tää hyvältä näyttää.
8: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
9: Oomi!